facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Felicia Filip și vreau să vă spun o taină. Copilul este miracolul lumii. Părinții copilului sunt eroii lumii.
0: Exclusiv la 7.

0: sunt Marius Bodochi și cred că dacă iubești ceea ce faci, dacă ești liber, toate drumurile se deschid, totul devine posibil.
1: Exclusiv la 7.
2: He's a dirty old man and a dirty old man. He's a dirty old man and a friend of mine.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Zoia Alecu și sper ca libertatea de expresie să nu se termine după acest jingle.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Claudiu Blanz și pentru mine a trăi este aventura, truda, îndurarea, puterea de a transforma necunoscutul, misterul, taina în cunoscut și a merge mai departe în mister, în taină, în necunoscut.
0: Exclusiv la 7.

0: Radio 7. Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Haret dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Hei, cu cine vorbesc?
2: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
1: Luăm cina împreună!
0: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
3: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
4: Capiși? Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Alexică și Mișulică revine și se întoarce într-un nou blockbuster marca Radio 7. Ei sunt sculătorii ăsta, trezitorii galaxiei.
1: Meseria asta nu exista, eu am inventat-o.
0: Singurul matinal din lume în care 7 dimineața durează 3 ore. Alexică și Mișulică, mereu învingători în lupta cu somnul matinal.
2: Păi, pare să că toată lumea știe ce are de făcut, adică la muncă, s-a terminat weekendul și după cum se circulă prin București, toată lumea a înțeles că trebuie să muncim. Să muncim, să aducem bani, să strângem, să punem deoparte și, în principiu, să trăim. Bună dimineața, dragilor, bine ne reauzim. O nouă ediție de 7 dimineața debutează chiar acum, luni 18 mai. Formulă incompletă și în această săptămână pe care eu am denumit-o cu de la mine putere săptămâna altfel. În rest, toate bune și frumoase, lucrurile sunt aranjate. Eu, Miss Mihai Cioceanu, și până la ora 10 suntem împreună. Fără Alex, dar ne descurcăm. Ne descurcăm săptămâna asta și fără el, dar după aia nu o să ne mai descurcăm, așa că o să-i cerem ajutorul. Bun. Luni 18 mai. O luăm de la început. Nu știu cum v-a fost weekendul, nu știu dacă ați apucat să vă trageți sufletul, să vă odihniți, povestim. Povestim că, uite, tocmai deschid și WhatsApp-ul, 077-224-7, e pregătit, se deschide și o să cităm chiar din el în câteva minute. Până una alta, să vedem ce-i cu ziua asta de 18 mai, Ziua Internațională a Muzeelor. Foarte frumos, nu mai știu, să mai face Noaptea Muzeelor sau nu, s-a mai organizat anul ăsta sau se organizează, ce știți? Tot astăzi este ziua fără vase murdare. Aici e mai complicat. Dacă ați fost nu știu, organizați diligența, le-ați spălat de aseară. Dacă nu, asta e. O să vă treziți în dimineața asta sau deja v-ați trezit și ați văzut chiuveta plină de vase. Ai de capul meu, lasă că le spăl când mă întorc. Și tot astăzi este ziua vizitează-ți rudele. Băi, nu știu ce să zic. Asta treaba voastră. E la latitudinea fiecăruia asta cu rudilii. E treaba voastră, nu mă bag. Dacă aveți arde de vizite, n-aveți decât. În fine, dacă mă întorc un pic în timp, legat de ziua asta de 18 mai, 1804, 18 mai, Napoleon Bonaparte este numit împărat al francezilor. Chiar și astăzi, liderul francez originar din Corsica este cunoscut pentru campaniile sale militare de succes și pentru înfrângerea sa finală de la Waterloo. Ce să mai... Ia să vedem ce mai îmi trimite Alex, corespondentul nostru pe teme științifice. Ia să vedem ce zice el aici. 18 mai 1974, India devine a șasea națiune a lumii care dezvoltă capacități nucleare alături de Statele Unite, Uniunea Sovietică, Marea Britanie, Franța și China. Operațiunea cunoscută sub numele de Smiling Buddha a constat în detonarea unei bombe nucleare cu o putere mai mică decât cea de la Nagasaki, adică de aproximativ 15 kilotone. Misiunea a avut loc la poligonul armatei indiene din Pohran, la o adâncime de peste 100 de metri. Referindu-se la succesul testului, premierul de atunci al Indiei, Indira Gandhi, l-a caracterizat ca fiind o explozie nucleară pașnică, sugerând astfel că nu se intenționează utilizarea tehnologiei în scopuri militare. Nu, sigur că nu. Nu știu ce părere aveau pakistanezii la vremea aia, dar a devenit o putere nucleară, ce să mai, India, și trebuie să ții seama de treaba asta. Hai să vedem ce sărbătoriți avem astăzi. Păi, fii atent aici, Michael Crețu, sau Cretu, cum și cu Sandra, adică amândoi născuți, soț și soție, născuți în aceea zi.

66 de ani împlinește Yannick Noah, fostul mare jucător de tenis francez. Îl avem sărbătorit și pe Alexander Nanou, regizorul nostru de film, producător și scenarist, sigur, de origine română, născut, mă rog, trăiește în Germania, este născut în România. Pe cine mai avem? Îl avem pe Ricardo Carvalho, fost mare jucător, fundaș de fier. Ricardo Carvalho împlinește și el 48 de ani. Și, atențiune, 72 de ani împlinește Eric Gerets. Mulți probabil nu știți despre el. A fost capitanul echipei Belgiei, cu Belgia aceea extraordinară, cu Schifo, cu, mă rog, mari jucători. Gerets era fundaș, dacă mi-aduc bine aminte, și capitanul echipei Belgiei. Bun, văd că mesajele care de cât au început să vină, lucru ce mă bucură. Ia să vedem, neața cu cafelină. Cu cafelină? Cum adică cu cafelină? Cum e asta cu cafelină? Mă, explicați-mi și mie. Că știam că e aia cu bunăneața la cafeluță, dar cu cafelină probabil că e o chestie. Salutare, salutare, prieteni! Bun, deci scrie lumea 077-220-47. Hai să băgăm niște muzici și venim cu informațiile meteo în doar câteva minute. Până una alta, așa, de încălzire un sting, ne tragem sufletul, ne punem o gurdiță de cafea și continuăm să stăm de vorbă. Rămâneți așadar alături de 7, 103 cu 4, online, radio-7.ro. Toate bune și frumoase! Hai, bună dimineața!

Așa, pentru trezire, e cazul să luăm și noi taurul de coarne, să zicem, gata, tati, e zi de luni. Adevărul e că ce am observat, nu știu dacă sunteți în asentimentul meu, dar se circulă foarte rău prin București. Adică e o aglomerație infernală, parcă e mai aglomerat decât în alte zile. S-a întâmplat ceva? E astăzi o zi mai specială? Spuneți-mi, în primul rând, spuneți-mi cum se circulă dacă sunteți prin București. Să știm și noi cum stă treaba și dacă astăzi e altceva decât o zi de luni, sau mă rog, în plus față de faptul că e o zi de luni, dacă mai sunt și alte însemnătățuri. Bun, hai să vedem cum stăm cu vremea. O vreme frumoasă, cel puțin acum la început de zi, cu un cer variabil mai mult senin, cu soare, 11 grade la această oră îmi afișează mie aici aplicația. Ia să vedem ce o să se întâmple astăzi. ANM-ul zice că vremea va fi frumoasă și se va încălzi. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab la moderat. Maxima 23-24 de grade, minima între 9 și 11 grade. Putem spune că deja am atins această limită de temperatură, adică, mă rog, o să o depășim. Ok, ia să vedem cum stăm, ce zice aplicația. Zice că n-o să plouă astăzi deloc. Deloc, deloc, deloc. Pe la 5 după amiază, așa, atingem temperatura maximă de astăzi, 24 de grade. Deci să anunțe o zi frumoasă în București. Asta este important. Puteți să vă lăsați umbrele acasă, fâșul și alte lucruri. În țară, vremea se va încălzi și se va ameliora sub aspectul precipitațiilor în sudul și estul țării, adică pe aici, pe la noi, unde cerul va fi variabil, unele înnorări doar după amiaza, când pe alocuri vor fi averse și posibil descărcări electrice. În celelalte regiuni, temporar, vor fi înnorări și local ploi, ce vor avea și caracter de aversă, izolat însoțite de descărcări electrice, iar valorile termice, în general, mai scăzute decât în intervalul anterior. Vântul va sufla slab până la moderat, pe arii restrânse cu ușoare intensificări în sudul, sud-vestul și centrul țării, unde se pot atinge 40-45 de km pe oră viteza. Precum și prin vestul Carpaților meridionali, și pe acolo o să sufle mai tare vântul, 60 până la 80 de km pe oră. Maximele la nivel național între 13 și 25 de grade, minimele între 4 și 15 grade. Astea sunt condițiile meteo. Ne vedem în continuare de treabă. Ia să vedem ce mesaje mai vin la 077-224-7. Hai săptămână cu spor nebănuit. Mulțumim. Lumea s-a trezit pe Master. Acum că i-ai făcut dedicație lui Nicușor cu Master of Puppets, vreau și eu una pentru Sorin Grindeanu. Nu e frumos. Nu e frumos. Nu e frumos. Acum o să vedem noi și cu treaba asta, cum o trage nenea Nicușor sforile, dar una peste alta nu putem decât să stăm și să așteptăm. Și să așteptăm vara, că vara e frumoasă, mai ales dacă mergi la țară, e chiar bine. Uiți de nenorocirile din București, uiți că n-ai apă caldă, uiți că tot București e un șantier, uiți că n-ai unde să parchezi și, mă rog, uiți toate lucrurile nasoale și te duci la țară. Hai că e bine la țară.

călătorii la țară, ca să piară de căldură și de praf. Mie dați-mi străzi pavate, măturate, dați-mi cinematograf și bingo.

Da, un muse pe care nu l-ascultăm foarte des, Verona se numește piesa, sună într-un fel, sună ca muse, ce să mai e, un sfert de oră până la ora 8, e momentul să o luăm razna. Cine cântă piesa asta? Uite, tocmai ți-am spus, Muse. Nu prea o ascultăm noi dimineața, dar e săptămâna altfel și atunci ne mai jucăm un pic, așa, mai derapăm un pic. Ce mesaje mai primesc pe aici? Zice, de sezon anticipate, vine din limba bătrână și înseamnă doze de cola zero fără nanocipuri. Păi... e posibil, să știi, e posibil, dar acum nici nu știu dacă oamenii sunt de vină. Că eu mi-aduc aminte că politicienii, când le-aș ura glunțul pe la ureche, a zis, ne-am învățat lecția, ce să mai, gata, știm de acum încolo ce avem de făcut, uite unde am ajuns. Dar hai să nu vorbim de politică încă de dimineață, așa, vreau să plecăm, să ajungem pe la alții și... Sigur că veștile sunt bune, sunt greu de găsit, așa că o să mă lovesc tot de o veste mai puțin bună. Una care, să zicem așa, nu ne vizează în mod direct, cel puțin în aparență, și una care o să constatăm că are legătură cu prima. Prima este că Iranul, bă, s-a deșteptat, în sensul că nu vor să oprească în strâmtoarea Ormuz doar petrolul. Nu, tati. Au zis, ce mai trece prin strâmtoarea Ormuz? Păi, petrolul l-am rezolvat, gazele le-am rezolvat, ce mai trece prin strâmtoarea Ormuz? Păi, s-au gândit ei și au găsit. Bă, prin strâmtoarea Ormuz trec cablurile submarine de date, mă. Da, ale companiilor Google, Microsoft, Meta, Amazon, adică toți grei ăștia, și s-au gândit Iranul, bă, ce să facem noi? Foarte simplu. Vor să taxeze cablurile submarine de internet din strâmtoarea Ormuz și amenință indirect marile companii tehnologice cu perturbarea traficului digital global într-o nouă demonstrație influenței pe care încearcă să o exercite asupra una dintre cele mai importante rute strategice ale lumii. De ce? Pentru că o controlează. Autoritățile discută un plan care ar impune taxe pentru cablurile submarine ce traversează zona. Vizați sunt bogați ăștia ai lumii pe care vi-am înșirat. Purtătorul de cuvânt militar iranian, Ebrahim Solvagari, a declarat pe rețeaua X că Iranul va impune taxe pentru cablurile de internet, iar firmele care operează infrastructura submarină ar putea fi obligate să plătească licențe și să acorde exclusiv companiilor iraniene drepturi de reparații și mentenanță. Ia uzi. Acum, nu știu exact când se vor apuca să facă treaba asta și ce răspuns au apucat sau n-au apucat să dea marile companii. Da, probabil, cel mai probabil vor trebui să plătească, că n-au încotro. Și cum există o componentă fixă în viața oricărei companii de genul acesta, și anume profitul. Deci de profit nu te poți atinge. Există un procent acolo care reprezintă profitul. De ăla nu te poți atinge. Când cresc cheltuielile, atunci trebuie să faci ceva ca să aduci mai mulți bani în firmă, astfel încât profitul să rămână același. Și s-au gândit ei, și aici ajungem la lucru care vă spuneam că ne vizează pe noi, într-o oarecare măsură, cel puțin. Google, căci la ei m-am oprit, Google vrea să reducă spațiul de stocare. În loc de 15 giga, cât oferă în prezent, conturile Google ar putea să ofere doar 5 giga spațiu de stocare, în ceea ce pare o nouă mutare de tip banii și sau datele. Cu alte cuvinte, cei care depășeau 15 giga, știți foarte bine, trebuiau să plătească nu știu cât. Acum vor reduce drastic până la 5 giga. Vor ajunge cam la nivelul celor de la Apple, dacă nu mă înșel. Deocamdată o scaldă așa.
Utilizatorii s-au plâns pe rețelele sociale că în loc de 15 giga primesc doar 5 spațiu de stocare când își creează un cont Google nou. Deci au început cu de acum încolo. Ok, dincolo de micșorarea de 3 ore a spațiului oferit, este de notat că cei 5 giga ar trebui să fie suficienți pentru serviciile Google de Gmail, la Drive și Photo. Ok. La interpelările presei de peste ocean, Google a confirmat că derulează în prezent un test care reduce la 5 giga spațiul de stocare pentru utilizatorii care nu adaugă și numărul de telefon. Probabil că va trebui să, dacă vrei să beneficiezi în continuare de cei 15 giga, va trebui să mai adaugi pe lângă numărul de telefon și o sumă modică pe care o să încaseze ei lunar, anual sau cum o fi. Numărul de telefon este important pentru securizarea conturilor, spune. Ok. În esență, vor scoate bani mai mulți. Asta este toată treaba. Ca să știți, să fiți pregătiți. Ia să vedem ce zice. Eu plătesc 28 de lei pe lună și am nelimitat pe Yahoo. Da, Yahoo nu e Gmail, dar asta este o altă poveste. Nu vreau eu să fac acum apologia Google. Bun, deci ca să știți, în 2004, când a lansat Gmail în beta, Google a reușit să câștige utilizatorii și capital oferind un giga pentru stocare, în vreme ce rivalii de la Yahoo și Hotmail includeau doar câțiva mega. Acum, împărțind cei 5 giga la toate serviciile Google la care sunt necesare, este că Gmail are alocat mai puțin de 1 giga, deci le-a trebuit 20 și câți de ani. Din 2004 până acum, 22 de ani le-a trebuit ca să ajungă cu spațiul de stocare mai puțin decât la lansare. Ok. Asta ca să nu ne iasă vorbe, să știți cum stă treaba. 7.51 de minute dăm cu muzici și voi dați cu mesaj 077 220 și 47. Rămâneți alături de Seven. Bună dimineața!

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute. Noaptea coboară, decibelii urcă la Nocturna Festival. 5-7 iunie 2026, la Călinești, Delorman. La ruinele Conacului, Anișor Neagu, Cargo, Iris, Trooper, Dirty Shirt, Anton, Hands. 3 zile de concerte live, DJ, food and bar și camping. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro, ambilet.ro sau nocturna-official.com. Nocturna Festival. Seriile care se transformă în amintiri.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
4: Ce avem noi aici?
5: 7 dimineața cu Alex și Mihai.

Young the Giant, trupa pe care tocmai am ascultat-o, 8 și aproape 2 minute, suntem oficial în cea de-a doua oră de 7 dimineața, astăzi luni 18 mai și vreau să vă povestesc despre un câine. Da, a fost odată ca niciodată un câine, dar nu era orice fel de câine așa, era un câine robot, un câine robot făcut în China. Da. Un câine robot făcut în China și cumpărat undeva în Europa. Un bărbat, cred că în Europa, dacă nu, uite că nu știu exact de, dacă stau în Statele Unite, nu mi-e foarte clar, poate că e în Statele Unite. Cert e că un bărbat a cumpărat un câine robot ca să-i apere găinile, mă. Deci există așa ceva. Ben Jordan, un YouTuber, mă rog, muzician și cercetător amator în domeniul securității cibernetice, a achiziționat un cățel robot cu intenția de a păzi o fermă de găini. Rezultatele au fost departe de a fi satisfăcătoare. Modelul de robocâine achiziționat ar fi trebuit să îi păzească cotețul pentru găini de animale sălbatice și prădători. Totuși, după ce l-a primit și instalat, americanul, bun, deci e vorba de un american, a avut parte de o mare surpriză. Deci l-a instalat, i-a dat drumul prin curte. După câteva zile, câinele robot s-a dovedit inutil și nu ar fi reușit să păzească cotețul de găin al americanului. După ce a mai verificat modelul cu inteligență artificială, Ben Jordan a realizat că robocâinele nu făcea altceva decât să transmită date în China. Asta făcea el. Amuzamentul inițial s-a transformat rapid în îngrijorare, mai ales după ce Jordan a început să investigheze funcțiile de securitate ale robotului. Conform investigațiilor sale, ceea ce acesta a reușit să obțină acces complet la robot printr-un truc simplu, adăugarea unei comenzi la parola de Wi-Fi. Nu doar că am reușit să controlez mișcările robotului, dar am putut să înregistrez, să descarc și să transmit în direct informații audio-video din jurul său, fără nicio autentificare prin aplicație, a spus americanul. În mod îngrijorător, mai multe departamente de poliție din Statele Unite au achiziționat deja astfel de roboți și ar trebui să fie foarte îngrijorați. YouTuberul a descoperit și alte aspecte alarmante ale robotului. Între acestea se numără implementarea unui sistem ChatGPT integrat pe care l-a convins să dezactiveze funcțiile de siguranță și să dezvăluie informațiile API. De asemenea, frecvența radio de control a robotului este ușor de reprodus, ceea ce ridică întrebări serioase despre vulnerabilitățile sale. În China, aceste modele de câini robot sunt folosite pentru a detecta infracțiuni sau parcări ilegale. Bibababam! Uite, mă, vezi, asta ne-ar trebui și nouă în București, să cumpere domnul Nicușor niște câini ăștia roboți care să ne vâneze. Mai grav e faptul că, deși pare să trateze cu superficialitate securitatea utilizatorului, câinele acordă o atenție deosebită protejării datelor pe care le trimite către serverele din China. Unele, dacă nu toate, roboții trimit intenționat și în secret informații puternic criptate către serverele chineze și fac eforturi mari pentru a împiedica pe oricine să afle acest lucru, a tras concluzia americanul. Dezvăluirile lui Ben Jordan devin și mai alarmante în contextul în care roboții ăștia sunt, vă spuneam, achiziționați de instituții guvernamentale. Dacă am trăit într-o perioadă în care guvernul federal ar lua în serios astfel de lucruri, aș fi raportat acest incident pe căi oficiale. Mă rog, înțeleg că au venit cu câinele ăsta robot și până în România. Nu știu dacă o să-l achiziționeze cineva, dar e interesant, ce să zic. Nu mai bine ții tu un câine obișnuit, adică nu robot, un câine normal, așa, care ar fi putut să-i păzească și cotețul, dar el a vrut un câine robot. Asta e. Bun, hai să ne pregătim de piesa de la She7. Va veni un pic mai târziu, dar nu ne luăm din asta.

0: piesa de la She7.
1: Da, piesa de la She7 vine la și 9 minute, dar nu contează. Astăzi îi avem invitați la piesa de la She7 pe cei de la Airborne. Australienii de la Airborne ne propun un single nou, Alive After Death, se numește singleul, și anunță viitorul album Airborne, programat undeva în august să fie lansat. E considerat deja de mulți fani drept unul dintre cele mai sau una dintre cele mai solide reveniri în hard rock ale anului. Chiar sunt curios cum o să sune singleul. Mi-a atras atenția și vreau să vi-l propun, așa că nu mai pierdem timpul deloc. Vă spun doar că urmează piesa de la She7, Airborne, Alive After Death.

Așa sună piesa de la Și Se Vânde astăzi, luni 18 mai, Airborne, Alive After Death, Last Plane Out. Aștept cu mare interes albumul care va fi lansat pe în august, nu știu exact când, dar dacă sună tot albumul așa, e de bine. Iată, mesajele au început să apară. Ce bine sună, Forță. Mă bucur dacă vă place. 077-220-47, numărul de WhatsApp, ce vă stă în continuare la dispoziție. Ne vedem în continuare de ale noastre. Ne pregătim și de un concurs. Fiți pe fază când ați auzit semnalul de concurs. Formați repede 031-620-0707. Aveți ceva de câștigat. Până una alta, însă, Imagine Dragons își fac loc în playlistul 7. Bună dimineața!

0: acasă.
1: Nu.
0: Te rog, hai acasă.
1: Nu, eu vreau aici. Acasă avem laboratoare, avem piscină.
2: Nu, acasă nu, dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei. Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție. Și îți dăm și rock, plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
5: Ai zis, Robert.
6: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
4: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
6: Doar la 7.

0: Jus
1: sau soul de pus la rană.
0: Ce frumos am spus!
1: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
0: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
1: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
0: La răpunere.
1: Mașinăria rock and roll.
0: Nu se cade să lipsești.
1: Se pune absență.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: Alex și Mihai, mereu învingători în lupta cu somnul.
4: Tu știi că de când am intrat aici, dab somn.

0: 031 620 0707.
1: Corect, ăsta e numărul de telefon la care trebuie să sunați dacă vreți să puneți mâna pe două abonamente pentru Nocturna Fest, ediția a doua, un festival excelent, născut, spun organizatorii, pentru muzică, legende și quest autentic. Nocturna Festival, ediția a doua, va avea loc la Conacul Anișor Neagu din Călinești, județul Teleorman, și se va desfășura în perioada 5-7 iunie. Așadar, 3 zile de rocăreală cu Dirty Shirt, cu Anton, cu Sunset, cu Cargo, cu Iris, cu ce mai e pe aici, Trooper, School Rock și așa mai departe. Deci, multe trupe pe durata a 3 zile. Noi vrem să vă oferim nu un abonament, ci două abonamente, astfel încât să mergeți însoțiți/însoțite. Nu sunt niciun fel de probleme, puteți să vă luați și cortul, pentru că există și camping. Din ce citesc eu pe aici, sunt foarte multe lucruri, facilități incluse, ia uite, cort de camping de două persoane deja montat, paturi, spații de depozitare, ce să mai mă, deci vă duceți acolo ca boierii. 031 620 0707, numărul de telefon ce stă la dispoziție și la care, dacă sunați, puteți să câștigați.

această, mă rog, nu pot să-i spun invitație, că este un abonament pe durata a 3 zile, dacă vreți să mergeți să asistați într-adevăr la un super eveniment. Puteți să sunați sau, dacă nu puteți intra în legătură directă, sigur că există și varianta numărului de WhatsApp 077 220 47. Nu sunați la acest număr de telefon, ăsta este doar pentru pentru mesaje, da? Numărul de WhatsApp. Că data trecută mi s-a întâmplat să primesc multe apeluri pe acest număr de telefon. Nu. Sunați în direct la 031 620 0707. Cei care vor suna în direct au prioritate, evident. Dacă nu puteți intra în legătură directă, există posibilitatea să-mi dați un mesaj la 077 220 47, și să-mi spuneți că vă doriți să mergeți la acest festival Nocturna Fest, ediția a doua, festival independent de muzică live, ce revine, iată, într-un loc din sudul României cu valoare istorică. Evenimentul are loc la ruinele conacului Anișor Neagu din Călinești, un cadru care oferă o atmosferă aparte și o experiență diferită de cea a festivalurilor urbane. Ia să vedem dacă sună cineva. Dacă nu, oricum am un mesaj. Deci am un mesaj deja. Dacă nu sună nimeni, atunci mesajul va fi considerat câștigător. Dar deocamdată mai stau un pic. 031 620 0707. Hai să lăsăm, o piesă și imediat după aceea vom desemna și câștigătorul. Până una alta, The Black Keys, Lonely Boy, 8 și aproape 30 de minute. Sunteți pe 103.4 și online pe radio-7.ro. Cu alte cuvinte, în 7 dimineața.

Bun, hai să vedem cine e câștigătorul. Cine e câștigătorul, vă spun de pe acum. Zice: neața, vă rog, cum ar putea veni și fica mea la Nocturna Fest? Îmi dă numele Dumitru Ana Maria. Doarme la ora asta, din păcate, la liceul Coșbuc. Cât are? 16 ani. Nu, o să câștigi tu ca mamă. După aia vezi tu, vezi tu ce faci. Bănuiesc că o să mergi cu ea, nu? Că de asta sunt două abonamente, nu unul singur. Și în felul acesta faceți o ieșire foarte mișto în natură. Mergem împreună, bravo, mă bucur. Atunci este adjudecată invitația, de fapt invitația, abonamentul e perfect. O să am rugămintea să-mi trimiți și mie o adresă de e-mail, te rog eu mult, îmi trebuie, după care o să, colegii mei o să te contacteze. Se va bucura foarte mult. Cu atât mai mult mă bucur și eu că a ajuns la cineva care chiar își dorește. O să fie o ieșire ca fetele, așa, 3 zile. Nu știu dacă aveți cor, dacă nu vă faceți rost de acolo. Aveți și păpică pe acolo. Există de toate, așa că nu e niciun fel de problemă. Bun, mă bucur foarte tare că cele două abonamente și-au găsit deja proprietarul, care va să zică. Iar noi, în marș forțat, dăm cu muzici și apoi începem încet, încet să povestim lucruri de aici, de pe la noi. Dacă aveți ceva de propus, 077 220 și 47.

De 8:43 de minute și pornind de la titlul ăsta, vreau să vorbim un pic despre, ați ghicit, despre Eurovision. Păi toată lumea vorbește despre Eurovision, ceea ce înseamnă că și-au atins scopul cu festivalul ăsta, care, ce să vă zic, nu știu, vreau să aflu părerea voastră în primul rând despre el, dacă v-ați uitat, întrucât TVR-ul zice că au fost lideri de audiență, semn că v-ați uitat, nu? Sau măcar, nu știu, deci mulți v-ați uitat la... Eu m-am uitat pentru că am fost nevoit, altfel riscam să am certuri în căsnicie și a trebuit să mă uit. Nu vreau să vă influențez foarte tare părerea, vreau să aflu părerea voastră despre acest festival, dacă l-ați urmărit, în care reprezentanta noastră, Alexandra Capitănescu, a obținut un meritoriu loc 3. Piesa nefiind rea, dar fiind de asemenea o piesă cu, mă rog, un șablon în esență. Cum am întâlnit cele mai multe piese din Eurovision. Mie mi-a făcut impresia că este un concurs al efectelor speciale și că se încerca cu disperare să se facă niște videoclipuri live așa. Tehnologia, sigur că i-a ajutat, organizarea, din ce am văzut eu, foarte bună, a austriecilor, scena impecabilă și multe efecte, tată, efecte care să mascheze dezastrele atât ale melodiilor, cât și ale prestațiilor vocale. Deci am auzit niște derapaje din astea grele, rele, pentru un festival de genul ăsta nu prea ai voie să faci de genul ăsta. Pe de altă parte, am mai întrebat treaba asta și în alți ani. Bă, ce caută Australia la Eurovision? E vorba între noi. Asta, sigur că e o întrebare retorică. Care este părerea voastră? 077-220-4-7. Bineînțeles, a câștigat Bulgaria cu o piesă, ce să vă zic, mi-a adus aminte de piesa reprezentată din Israel, când a câștigat Israelul la un moment dat, în care cotcodăcea pe scenă. Asta, da, piesa, ce să vă zic, o piesă, nu știu cum se numea, Banga Ranga, Ranga Banga, nu știu cum se numea. Mai a fost, mă rog, a fost produsă și de un român, ce să zic acum. Singurul lucru, acum nu vreau să fiu mitocan, dar asta e. N-am cum să... Singurul lucru care l-am reținut din prestații a reprezentanței din Bulgaria era că avea sânii mari. Asta e tot ce am reținut eu. Așa o țineam minte, nu după numele piesei. Bineînțeles că n-am rezistat până la sfârșit, când a terminat... Alexandra Capitănescu, am mutat. După aia am văzut clasamentul și după aia am văzut ce s-a întâmplat. Evident că frăsuneală mare, băi nene, frăsuneală mare cu Moldova, care nu ne-a dat decât 3 puncte, toată lumea e în unghii, nu se poate așa ceva, concursul este geopolitic. Cum e, mă, geopolitic? Adică, bineînțeles, s-au trezit artiștii din Republica Moldova care trăiesc aici, gen Irina Rimes. Vreau să văd membrii cum au votat. Vedeți-vă, mă, de treabă. Oricum, ca să înțelegem lucrul acesta, și dacă ne dădeau 12 puncte, tot nu se schimba absolut nimic în clasament. Adică Bulgăroaica câștigase. Era mult de tot în față. Da, și toată lumea acum, mamă, ne-a dat Moldova 3 puncte. O nenorocire, vă dați seama. Și-a dat Poloniei 12 puncte. Au ieșit reprezentanții instituțiilor din Republica Moldova, nu știu, de radio, televiziune, nu știu, că nu reprezintă opțiunea instituției și că ei au votat de capul lor, așa, și dacă au votat de capul lor, ce? Trebuiau neapărat să ne dea 12 puncte? Hai, bă! Piesa, ok, nu, prestația foarte bună,
dar tot așa îngrozitor de plictisitor, îngrozitor, cel puțin pentru mine a fost foarte greu, foarte greu, foarte greu. Dar am stat până la sfârșit cu stoicism, v-am spus să n-avea rost să îmi periclitez căsnicia pentru acest festival. În consecință, ia să vedem, a început lumea să scrie. Zice, bagă ranga, o melodie de TikTok a câștigat... iar concursul în sine, prea puțină legătură în mod real cu muzica, as always, manipulare de voturi. Ce ne mai scrie lumea? Să vedem. Pierdere de timp, sursă de scandal în fiecare an. Am crezut că s-a săvârșit. Nu, nu s-a săvârșit. Am văzut doar semifinalele, muzică de toată jena a noastră, un fel de heavy metal wannabe, mult spus. Băi, da, nu e, nu. Când încerci o rețetă la Evanescence sau, mă rog, te duci ușor de tot așa înspre gothic și vrei să bași și rock opera și e complicat. E complicat să... Da, una peste alta, locul 3 este foarte ok. Ce mai zice lumea? Eu am urmărit, dar am văzut fără să vreau doar secvențe. Ai dreptate că efectele sunt cele care au contat. Piesa României cam agresivă în ton cu preferințele generației lor, genul provocărilor de pe TikTok, scrie Mădălina. Da, câte puncte a dat Moldova României la Eurovision? Și bineînțeles răspunde solistul Vița de Vie, dacă știți. 3 atâta a dat, 3. Și bineînțeles toată lumea acum este... Nu mai poate, nu se poate așa ceva, cum ne-a dat Moldova, noi care le dăm energie. I-au început cu din alea, cu lasă că vedeți voi, lasă că... Așa că... Da, cam asta. Ce vreau să vă mai spun este că Bulgaria este hotărâtă, a zis nu știu care, un reprezentant al Bulgariei, a zis că deja ne pregătim pentru organizarea de anul viitor. Ce vor, nici n-au câștigat bine, nici n-au ajunseseră acasă, ei deja s-a apucaseră să organizeze Eurovisionul de anul viitor. Știți că e regula, că cine câștigă, organizează. M-a mai distrat foarte tare prezentatorul austriac, deci, pe... Genial tipul, ce să mai să schimba de toalete mai ceva decât doamna de lângă el. Emana testosteron, ce să vă zic, era un mascul feroce. Era perfect. Perfect era prezentatorul. Mi-a plăcut deosebit. Și evident, ca să bage capul în poză, apare și domnul Ciucu. Da, vă gândeați că o să apară domnul Ciucu la Eurovision în scandal? No, da, vă spun eu că apare. A ieșit domnul Ciucu și a zis Bucureștiul ar putea găzdui Eurovision 2027. Domnul Ciucu, n-am câștigat. Regula este că se organizează cine câștigă. Sigur că dacă ar fi câștigat, de exemplu, nu știu, o țară unde nu se putea ține, dacă ar fi câștigat, nu știu, Ucraina sau altă țară unde, na, sunt conflicte. Da, era o variantă, dar așa... Bulgaria a câștigat, adică de ce să ne băgăm noi în seamă așa? Domnul Ciucu spune, am trimis scrisoarea oficială, avem 3 opțiuni de locații, timpul este scurt. Ce timp, domnul Ciucu? Înainte de reprezentația din finala Eurovision a reprezentantei României, primarul general i-a urat succes și a spus că deja a trimis scrisorile. Deci nu câștigasem încă nimic, nici nu avusese loc niciun fel de finală, dar noi trimisesem că suntem gata să organizăm. Păi, vă dați seama, să organizezi un asemenea eveniment, cam cât costă? Cam cât costă? Cam ce implică? Da, e
Nu știu dacă domnul Ciucu a mai trecut în București așa să vadă cam cum arată Bucureștiul. Sau poate are trei locații, ne spune domnul Ciucu, dar poate nu în București. Poate s-o fi gândit la alte trei locații. Că Bucureștiul nu știu dacă ar putea în halul în care arată acum, dar sigur, la anul o să arate altfel. Da, deci asta a spus că e hotărât. Ia să vedem dacă ne și spune unde... unde ar vrea să organizeze din cele trei locații, așa cum spune domnul. Am fi onorat să găzduim Eurovision 2027, am trimis deja scrisoarea oficială în acest sens împreună cu TVR. Conform procedurilor se trimite din timp. Oricum, piesa este foarte tare, Alexandra este foarte talentată și mă bucur că ne reprezintă. Iar dacă va fi să fie, este meritul ei și al trupei. Așa, timpul ar fi scurt. Cu ceva investiții avem trei opțiuni. Deci cu ceva investiții. Arena Națională sau Romex. Ne-am lămurit cu Arena Națională cam, deci să facem Eurovision pe stadion. Ar fi o premieră, trebuie să admitem treaba asta, că până acum n-a mai făcut nimeni pe stadion. Poate între timp reparați și acoperișul ăla ca să-l trageți, că deocamdată nu poate fi tras. Mă rog, mai e Romexpo și nu știu care e a treia, nu-mi dau seama pe unde... Sala Palatului, trebuie renovată la și Polivalenta. Și Polivalenta și Sala Palatului, ok. Ia să vedem ce mai scrie lumea. S-a văzut diferența când au fost prezentate melodiile câștigătoare din anii trecuți până în anii 80 după declinul. Da, acum... festivalul, așa cum spuneam, a devenit unul geopolitic, adică trebuie să îi votăm pe vecini sau pe după afinități și atunci nici nu mai contează ce cânti. Oricum, din punct de vedere muzical, rău de tot, iar unele prestații, deci era săracul ăla al Italiei, deci doamne, să chinuia să ia niște note de sus, era tristețe mare de tot, mă rog, și au mai fost câțiva care nu prea le-a ieșit cu notele, da? Asta e o altă poveste. Bun, asta a fost cu Eurovisionul. Dacă mai aveți păreri, le aștept cu drag. Mai putem comenta și după aceea, nu e niciun fel de problemă. 5 minute până la ora 9, ne întoarcem la muzică și continuăm să povestim despre alte lucruri. Până una alta, îi am pe The Killers pregătiți aici în playlist.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce-i afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
3: Șapte dimineața. O emisiune matinală.
4: Am avut și eu o

În 7 dimineața, uite că suntem oficial în ultima oră de program și am o veste să vă dau, nu știu dacă e bună sau nu, dacă am încheiat cu domnul Ciucu, vom continua cu domnul Ciucu și cu inițiativele extraordinare pe care le are domnia sa. Înțeleg că anunță revoluție, ceea ce anunțat de mult, se pare că e hotărâtă, e bătută în cuie. Domnul primar anunță revoluția de pe Magheru. Bulevardul va fi complet transformat după un concurs de proiecte și am găsit și câteva variante care m-au îngrozit personal pe mine. Da, asta este o altă poveste. Primarul anunță că a semnat un contract cu Ordinul Arhitecților pentru organizarea unui concurs de soluții privind modernizarea Bulevardului Magheru. Este astăzi un simplu culoar de tranzit zgomotos, cu aer rău, poluat, neatractiv. An de an a tot pierdut poziții în clasamentul arterilor comerciale din lume. E plin, domnul Ciucu, pe trei culoare. Pe o parte, trei pe alta, e plin. În unele momente ale zilei este plin de la universitate și până în capăt, în Piața Victoriei, e plin. Nu mai este atractiv astăzi, nu atrage viața comercială, nici culturală, nu e plăcut, nu este verde, ci mai degrabă ne agresează vizual, auditiv și olfactiv. Așa, și ce facem? Păi s-a gândit domnul Ciucu să fluidizeze traficul și din trei benzi ia câte o bandă din fiecare pe mijloc. Cel puțin așa arată în poză propunerea. Mă rog, nu e bătută în cuie, e doar o propunere. Și pe mijloc, echivalentul a un culoar pe o parte și un culoar pe cealaltă parte, face o zonă pietonală străjuită de copaci. Vă dați seama, e o plăcere să mergi între mașini, așa, pe zona aia pietonală. O să fie o plăcere când alea trei benzi pline vor fi două benzi pline, vor sta unul lângă altul, una lângă alta mașinile, așa, ore întregi, traficul va fi și mai încet, mașinile vor sta și mai mult, aerul va fi și mai poluat, dar măcar între mașini, așa, va fi o zonă pietonală în mijloc, care va ține dintr-o parte într-alta, de la universitate și până la romană, văd aici așa. Și mai e un aspect interesant, nu se va mai putea traversa bulevardul pe nicio arteră, că ăsta va fi așa, trotuarul ăsta va fi veșnic dintr-o parte într-alta, fără niciun fel de întrerupere, deci nu se va mai putea trece dintr-o parte într-alta. Repet, atât așa din ce văd eu în poza cu pricina. Edilul a anunțat că a semnat un contract cu Ordinul Arhitecților pentru un concurs internațional de soluții și pentru a resistematiza. Rămâne de văzut cum o să se întâmple. Repet, ceea ce vă spun eu aici e doar o propunere. În rest, va sistematiza nu știu cum, dar e clar că ca să poți să faci ceva, ori dărâm clădirile, ceea ce nu se poate, ori iei din benzile deja existente. Cum va fi și ce va fi, vom vedea. Ideea este că propunerile cam la asta se referă. O grămadă de poze pe aici. Am mai vorbit în postarea sa pe Facebook și despre zona Palatului Regal, pentru care se va realiza un puz în urma unui concurs de soluții. Acum că avem bugetul aprobat, ne putem apuca să încheiem mai multe astfel de contracte. Din păcate, cam la jumătatea anului vom da drumul la mai multe concursuri de soluții pe care le voi anunța din timp. Cel mai important și cel mai important va fi cel aferent întregii zone a Palatului Regal. Aici dăm drumul la un pus și va fi făcut tot în baza unui concurs. Perfect. Deci se anunță schimbări majore în București. Nu că n-ar fi fost, nu că n-ar arăta Bucureștiul ca după bombardament, că arată, dar măcar în cel mai stil, în cel mai pur stil românesc, domnul Ciucu a zis că își asumă lucrul ăsta. Acum,
ați putut ați putut observa că imediat oamenii din România își asumă responsabilitatea, după care nu se întâmplă nimic. La fel își asumă și domnul Ciucu faptul că suntem cu creierii prăjiți și suntem în unghii când vine vorba să traversăm Bucureștiul ăsta dintr-o parte într-alta. Este deja un calvar. 9 și 10 minute, bună dimineața!

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

dimineața, 9 și exact 18 minute și mai am o veste proastă să vă dau. Asta e, îmi asum vorba domnului Ciucu, îmi asum chestia asta și anume ne scumpesc ăștia și rovinieta, au găsit o altă șmecherie, iar ne-au făcut un fel de Maradona așa și au găsit o modalitate să ne scumpească și rovinieta de la 1 iulie, adică repede de tot. Vom avea de plătit în funcție de gradul de poluare al mașinii. Ce legătură are rovinieta cu gradul de poluare al mașinii? Explicați-mi și mie că pentru gradul de poluare plătim taxe, nu? Acum plătim și rovinieta în funcție de gradul de poluare? Păi rovinieta pentru ce? Pentru întreținerea drumurilor, nu pentru aer, nu pentru calitatea aerului, nu? Că pentru treaba asta plătim impozit, că de asta un euro 6 plătește mai puțin decât un euro 3. Nu, acum și rovinieta s-au gândit ei să facă treaba asta, evident un subterfugiu ca să scumpească iar tot. Au mai venit și cu alte categorii de autovehicule, au făcut o nebunie. În concluzie, o să plătim de o să ne sară basca. Dar e importantă norma de poluare, de parcă dacă am o mașină electrică care are 2,5 tone, nu îmi strică drumurile, nu îmi strică drumul mai mult decât un Trabant, mă întreb așa, pentru un prieten. Nu cumva o Tesla uzează mai mult drumul decât un Trabant? Asta este o întrebare. Căci, sigur, am mers cu exemplu împins așa la limită. Ca să înțelegem și noi de ce este importantă norma de poluare când vine vorba de rovinet. Poate mi-explică și mie cineva, că eu personal nu înțeleg. Poate îmi scapă ceva, nu contest. Poate că există o explicație logică în fața căreia o să mă înclin. Noile tarife vor fi aplicate de la 1 iulie, iar ulterior vor fi actualizate anual raportat la inflație. Da? Deci oamenii nu care cumva să piardă ceva. Numai singurii care pierd suntem noi la bănuți când vine vorba de inflație. În rest, toți se actualizează cu rata inflației. Care rata inflației? Știți că în România e undeva de 10-11%, nu știu cât e. Sunt stabilite noi categorii de vehicule și diferențe de tarif în funcție de norma de poluare euro. Vehiculele mai poluante urmând să plătească semnificativ mai mult. De ce? Dar vine cineva să-mi și explice treaba asta? Adică când e o hotărâre de genul ăsta, nu ar trebui totuși să îmi și explici? Rovinieta va fi stabilită în funcție de categoria vehiculului, clasa de emisii poluante, durata de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România. Durata de utilizare cuprinde durata de parcurs, precum și durata de staționare. Ministerul propune 4 categorii principale de vehicule. Vehicule de transport, persoane cu maxim 9 locuri, inclusiv conducătorul auto, autoturismul, vehicule de transport marfă cu

clasa de emisii poluante Euro 3, Euro 0. Deci nici nu mai contează ca Euro 2, ca Euro 3, că n-ai non-euro, nu mai contează. Cum nu mai contează nici asta cu Euro 4 sau Euro 5. Deci o vrăjeală. Vehicule electrice vor beneficia de cele mai mici tarife, fiind tratate similar cu cele din categoria Euro 6. Și îmi dă aici un tabel cu tot felul de prețuri care te îngrozesc pur și simplu. Adică te îngrozesc. Te îngrozesc. Vehiculul electric este acel autovehicul înmatriculat echipat cu cel puțin un dispozitiv de stocare a energiei electrice. Azi definește, nu care cumva să... În schimb, pentru vehiculele mai poluante, Euro 4, Euro 5 va fi cu 15% mai mare decât Euro 6, Euro 3 până la Euro 0 va fi cu 30% mai mare. Acum, eu nu știu exact, aici sunt date niște exemple, dar nu știu exact pentru ce autoturisme, așa că nu mă bag. Nu se menționează. Rovineta anuală va ajunge între 254 și 330 de lei. Pentru vehicule de marfă, aici lucrurile stau cu totul și cu totul altfel. Niște scoruri din astea incredibile, care sigur că se vor regăsi până la urmă în costurile de transport, deci tot noi o să le plătim. Autoritățile vor publica separat tarifele actualizate pentru roviniete diferențiate pe categorii și clase de emisie. Aceste tarife nu au fost încă aprobate în forma finală. Deci intră de la 1 iulie, dar ei încă nu le-au pregătite. O să ni le servească pe tavă. Ce zice lumea pe aici? Cu ce străzi organizează domnul Ciucu? Nu, că n-are legătură cu Bucureștiul, că nu este... Rovinieta nu este pentru București, Rovinieta este pentru drumurile naționale. Mă rog, mai sunt până aici niște mesaje, o să le parcurg și ulterior o să le citesc. Bun, deci concluzia este, pregătiți-vă căci vom plăti mai mult rovinieta. Mult mai mult, atenție, mult mai mult. Nu știu cum se va încasa, ăla care încasează trebuie să știe, trebuie să-ți ia talonul, să vadă norma de poluare, să vadă. Complicat, nene, complicat. Hai să ascultăm un Shot to Thrill, așa ca să ne mai recorim și noi un pic.

0: să-mi fac echipă de Champions League. That's
1: football. Da, fotbal, dar nu numai fotbal. 9 și 34 de minute, vin știrile din sport. O să începem cu tenis și am aflat, deja știm care sunt câștigătorii turneului de tenis de la Roma. Un turneu dotat cu premii destul de mari și cu puncte foarte multe. Este din seria 1000. Începem cu fetele. Elina Svitolina, locul 10 mondial, a cucerit pentru a treia oară titlul în turneul WTA 1000 de la Roma, după ce a învins-o pe Coco Gauff cu 6-4, 6-7, 6-2. A fost un meci destul de tare. La 8 ani distanță de la precedentul triumf de la Roma, iată că Elena Svitolina s-a întors, a adăugat un nou titlu în palmaresul său de la cu acest premiu de la Foro Italico și al 20-lea trofeu câștigat în carieră. Finala feminină nu că a fost doar pasionantă, cu o intrigă greu de prevăzut, dar a durat aproape 3 ore. A fost fără îndoială un meci extrem de dificil. Sunt foarte mulțumită de felul în care mi-am stăpânit emoțiile, nu doar astăzi, ci pe parcursul întregului turneu, a spus Vitolina. Cred că aceste două săptămâni au fost grele, sunt foarte satisfăcută, sunt cu adevărat mântre de efortul depus, a declarat Elena Svitolina. Pe de altă parte, în cealaltă finală, finala masculină, Jannik Sinner e de neoprit. Italianul a scris istorie din nou la Roma, devenind al doilea tenismen care cucerește toate turneele de Masters 1000. La doar 24 de ani, italianul este deja o legendă a acestui sport. A reușit să-l învingă pe Casper Ruud în finala turneului și a completat colecția de turnee din această categorie. Este doar al doilea jucător din istorie care atinge această bornă istorică după Novak Djokovic. A fost motiv de sărbătoare, sigur, la Roma a câștigat un italian de-al lor. A fost o finală fără istorie. Un dublu 6-4 și a adjudecat câștigarea turneului. Liderul mondial e într-o formă foarte bună, a ajuns deja la 34 de victorii consecutive în întregerile Masters. Doar titlul de la Roma îi mai lipsea din palmares și uite că l-a luat și pe acesta. Acum toată lumea se pregătește de Roland Garros. Începe Roland Garros cu meciurile de calificare. Deocamdată nu o să ne ocupăm foarte mult, sau cel puțin acum, de așa ceva. Bun, hai să mergem un pic să vedem ce s-a mai întâmplat prin campionate, căci este un moment în care se definitivează, se așează lucrurile. În acest weekend s-au jucat mai multe meciuri în Premier League. Newcastle a bătut West Ham cu 3-1 și îi înfundă rău de tot pe West Ham. Sunt cu un picior în Championship deja. Brentford egal cu Crystal Palace 2-2. Everton pierde acasă în fața celor de la Sunderland cu 3-1. Leeds îi bate pe Brighton cu 1-0. Wolverhampton face egal cu Fulham, dar Wolverhampton sunt deja retrogradați. Manchester United reușește un meci frumos cu Nottingham și câștigă cu 3-2. Și Aston Villa bate Liverpool cu 4-2. Asta s-a întâmplat vineri. Acum nu știu dacă astăzi se joacă ceva meciuri. Ba da, se joacă Arsenal-Burnley și mâine se joacă Bournemouth-Manchester City și Chelsea-Tottenham. Tottenham are șansa să se scape de la retrogradare, dar cu un rezultat bun. Deocamdată lucrurile în subsolul clasamentului sunt destul de complicate. Burnley și Wolverhampton sunt deja retrogradate. Ultimul loc retrogradant este ocupat acum de West Ham cu 36 de puncte. Tottenham este pe locul 17 cu 38 de puncte. Acolo este bătaia între cele două. Mai sunt, cred că mai e o singură etapă de disputat în Premier League. La vârful clasamentului e știut, bătaia este între Arsenal și Manchester City. Amândouă au 36 de meciuri disputate. Arsenal are 79 de puncte, Manchester City 77. Arsenal are un meci ușor cu Burnley, care este deja retrogradată penultima. Manchester City are mâine un meci mai greu. Da, o să aflăm dacă Arsenal reușește în sfârșit să câștige campionatul. Ar fi într-adevăr o performanță extraordinară. Hai să mergem în Franța, acolo unde lucrurile sunt și acolo destul de clare. O surpriză foarte mare, Olympique Lyon pierde acasă în fața celor de la Lens cu 4-0. I-a electrocutat pur și simplu. Fotbal Club Paris învinge Paris Saint-Germain cu 2-1 într-un meci fără miză. Nu i-a mai interesat pe cei de la Paris Saint-Germain foarte tare să gândesc doar la finala Champions League. Un meci superb între Strasbourg și AS Monaco, încheiat 5-4, o evoluție a scorului extraordinară, un meci cu 9 goluri. Dacă ați apucat să-l vedeți, cu siguranță ați văzut că a fost un meci superb. Lille pierde acasă în fața celor de la Auxerre. Marseille câștigă cu Rennes cu 3-1. Nice face egal acasă cu Metz. Și în clasament lucrurile sunt clare. Paris Saint-Germain deja campioană cu 76 de puncte. Lens pe locul 2 cu 70 de puncte. Pe locul 3 Lille. Iată că Lille trece în fața celor de la Olympique Lyon și le ia ultimul loc de Champions League în acest moment. 61 de puncte. Lyon va trebui să joace un meci de baraj pentru a accede în Champions League, doar 60 de puncte. Pe locul 5, pe loc de Europa League, Olympique Marseille, și pe locul 6, iată, Rennes ajunge pe loc de Conference League. Hai să mergem către La Liga, acolo unde deși campioană, Barcelona nu a făcut rabat de la calitate și a învins Betis cu 3-1 aseară. Atletico Bilbao a făcut egal cu Celta Vigo. Atletico Madrid a câștigat cu Girona, a chinuit cu 1-0. Elche îi bate pe cei de la Getafe tot cu 1-0. Levante trece de Mallorca cu 2-0. Real Sociedad Valencia. Asta a fost un meci extraordinar, 3-4, tot au condus Valencia, după care Real Sociedad a revenit, a condus, după care Valencia a egalat și pe final a reușit să dea și golul victoriei. Atenție, cu un jucător mai puțin pe teren, Valencia. Un meci foarte frumos, foarte frumos. Valencia într-o oarecare revenire de formă. Și uite că și Rayo Vallecano reușește să câștige cu Villarreal, în timp ce Real Madrid bate la Sevilla cu 1-0, dar un meci destul de chinuit așa. În clasament, lucrurile la vârful clasamentului sunt clare. Villarreal e pe locul 3 la egalitate de puncte cu Atletico Madrid. Atletico Madrid s-a apropiat doar golaverajului, mai desparte de pe cele două echipe. Betis este pe 5, Celta Vigo e pe loc de Europa League pe 6 și Getafe este pe locul 7, pe loc de Conference League. În subsolul clasamentului, singura bătălie care, de fapt nu, e o bătălie, Oviedo este deja retrogradată, în schimb Mallorca, Girona și Elche se bat și Osasuna are ceva emoții. E o bătălie mult mai drastică acolo la josul clasamentului. Nu știu dacă mai sunt de disputat sau a fost ultima etapă. Uite că asta nu știu, dar o să aflu. Ba nu, mai este o etapă. Mai este o etapă și atunci o să putem să vorbim de cine a retrogradat, pentru că la vârf deja știm în principiu cam ce s-a întâmplat. Mergem în Italia. În Italia, sigur că meciul care a ținut capul de afiș a fost AS Roma Lazio, care s-a încheiat, adică mă rog, s-a încheiat, a fost cu bătaie, cu pumn, cu două cartonașe roșii, a fost nenorocire. Într-un final, AS Roma câștigă cu Lazio 2-0. Lazio pierde pe bandă rulantă. Cred că vor trebui să facă ceva la anul, pentru că au mers foarte prost anul acesta. Atalanta pierde acasă în fața Boloniei, iar foarte interesant, Inter face un egal acasă cu Verona, așa lejer, fără să se întrebuințeze. Como bate Parma cu 1-0. Genoa rumena pierde acasă, îi bate Milan cu 2-1. Rușinea vine din partea lui Juventus, care pierde acasă cu Fiorentina 2-0. Și Napoli bate ultima clasată Pisa cu 3-0. În clasament, ia să vedem cum stăm. Pisa, Verona și Cremoneze sunt pe ultimele locuri. Cremoneze mai are o șansă să se salveze. Lecce este la doar un punct deasupra lor. În rest, doar acolo mai este o bătălie. În rest, nu mai există miză, decât poate locurile 3-4, acolo unde Milan e la egalitate cu AS Roma, Como și Juventus sunt la egalitate de puncte și ar putea să aștepte un pas greșit al celor de la Milan sau AS Roma pentru a le lua locul în Champions League. Deocamdată Como și Juventus sunt pe loc de Europa League, iar Atalanta este pe loc de Conference League. Și în fine Bundesliga, acolo Borussia Dortmund câștigă la Bremen, un meci foarte frumos între Eintracht Frankfurt și VfB Stuttgart, în chiar 2-2. Freiburg bate Leipzig cu 4-1. Heidenheim e retrogradată, i-a bătut Mainz acasă cu 2-0 și s-a terminat. Leverkusen face egal acasă cu Hamburg și Borussia Mönchengladbach bate Hoffenheim cu 4-0, Hoffenheim cu un om mai puțin pe teren. Union Berlin bate Augsburg cu 4-0. În clasament lucrurile sunt deosebit de clare. Să spunem că și Bayern a câștigat cu 5-1 cu Köln. I-a dărâmat pur și simplu. Și apropo de Bayern, cu cele 5 goluri marcate cu Köln acum, în sâmbătă, bavarezii au încheiat sezonul 2025-2026 cu 122 de goluri marcate. Au doborât astfel recordul de goluri marcate într-un sezon din top 5 Europa în secolul 21. Precedentul record fusese înregistrat de Real Madrid în sezonul 2011-2012. Atunci Galacticii marcau 121 de goluri. Uite că a venit Bayern și a marcat 122 de goluri într-un sezon. Recordul all-time de goluri marcate în primele 5 ligi puternice din Europa. Recordul all-time de fapt nu este al lui Bayern, este al lui Torino, care în sezonul 1947-48 a marcat 125 de goluri în campionatul Italiei. Altfel se juca fotbalul în anii 47-48. Cea mai mare contribuție la aceste 122 de goluri ale lui Bayern au fost al lui Harry Kane, cu 36 de reușite în 31 de partide disputate. Celelalte goluri au fost marcate de Luis Diaz, Michael Olis, care au marcat și ei câte 15 goluri. Kane a fost declarat și golgheterul Bundesligii în această ediție, dar Liga Germană l-a desemnat pe Michael Olis cel mai bun jucător al sezonului în Germania. Da, cam astea sunt veștile din sport. Ne oprim deocamdată și ne auzim pe final de emisiune.

0: Azi în istorie la 7.
1: Deschidem istoria unei noi săptămâni cu ziua de 18 mai. În anul 1268, principatul cruciat de Antiohia a fost cucerit de mamelucii sultanului Baybars, astfel încât întreaga Sirie de Nord a fost la rândul ei pierdută. 21 de ani mai târziu, cetatea Acra a căzut și ea, iar statele cruciate au încetat să mai existe. Antiohia a fost unul dintre statele constituite de cruciați pe parcursul primei cruciade și a inclus părți din actualele state Siria și Turcia. El se întindea de-a lungul unghiului nord-estic al Mediteranei și nu număra mai mult de 20.000 de locuitori în secolul al XIII-lea, majoritatea armeni și greci, dar și musulmani. În ziua de 18 mai anul 1388 a fost atestată prin Hristov Domnesc mănăstirea Cozia din județul Vâlcea, importantă ctitoria domnitorului Mircea cel Bătrân. În Hristovul Voievozului se spunea: a binevoit domnia mea să ridic din temelie o mănăstire la locul numit Cărimănești pe Olt, care a fost înainte satul boierului domniei mele Nanu Dobă. Legenda spune că a fost construită în apropierea altei mănăstiri ridicate de celebrul Negru Vodă. Zidirea bisericii începuse primăvara anului 1387, fiind executată de un arhitect sârb chemat de însuși domnitorul Munteniei. Ansamblul mănăstiresc de la Cozia a fost cunoscut la început sub numele de Mănăstirea Nucet. Abia mai târziu primi numele de Mănăstirea Cozia după muntele din vecinătate. În anul 1923, în ziua de 18 mai, Hermann Oberth, inventator german din Transilvania, a susținut examenul de diplomă la Universitatea din Cluj cu lucrarea Racheta spre spațiile planetare, care avea să devină o operă de bază în tehnica rachetelor și teoria zborului cosmic. În același an, Oberth a proiectat pentru prima dată în lume o rachetă meteorologică și geofizică în două trepte. Bonusul zilei de 18 mai vine din anul 1897. Atunci a fost publicat la Londra romanul Dracula al scriitorului irlandez Bram Stoker. Personajul principal al romanului, Contele Dracula, Graf Dracula, a devenit unul dintre cele mai renumite personaje vampiri din literatura universală. Tot Bram Stoker a avut ideea să asocieze legenda domnitorului muntean cu liliacul hematofag Desmodus Rotundus, numit și vampir. Romanul a fost de mai multe ori transpus pe ecran, iar rolul contelui a fost jucat de actori ca Max Schreck, Christopher Lee, Bela Lugosi, Klaus Kinski și Gary Oldman. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie la 7. Credeai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice, ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.

0: fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
2: Da, oameni buni, cam asta a fost emisiunea de astăzi. 3 minute ne mai despart de ora 10 și e cazul să punem punct cu promisiunea solemnă că mâine ne întâlnim din nou pentru alte 3 ore. Pornim o nouă zi împreună aici la 7. Sunt Mihai Cioceanu, am fost gazda voastră. Imediat după ora 10, Bogdan Nicolescu vine să vă țină companie. Toate bune, să aveți o zi și o săptămână excelentă și rămâneți aceiași minunați, extraordinari ascultători de 7. Pe mâine! V-am pupat, bye bye!

0: dacă sunteți la volan în acest moment, ochii în față, da? Vă rog frumos, ochii înainte, că era să mă calce mai devreme. Pe trecerea de pietoni, pe culoarea verde a semaforului, cu autobuz oprit la trecerea de pietoni. O creatură, că nu pot să-i spun ființă umană, de exemplu, aflată în spatele volanului, probabil că era mult mai concentrată pe unghiuțe decât pe faptul că ar putea exista și altceva în trafic în afară de mult prea importanta persoană a dânsei. Evident că urările pentru întreaga familie până încolo la Pești și alți predecesori s-au făcut, căci meritau. Mai avem de auzit în această oră și niște Pearl Jam undeva mai pe final de oră, da, până acolo și niște Billy Idol și mă bucur că v-am regăsit. E 10 și 8 minute în acest moment. Imediat vorbim și despre vreme.
1: Divers cu sens cu Bogdan Niculescu.

0: Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Hareț.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
0: Vorba lui Nenea Iancu.
4: Curat murdar.
0: Doar că la noi e curat divertisment.
3: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
4: De la 15 la 16.30
3: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
0: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise.
3: Actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
0: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
5: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

ce să vă spun, mare lucru n-ar fi de spus. E 10 și 19 minute și deja afară e cald, iar astăzi vremea va fi frumoasă și cu temperaturi în creștere. Cer variabil, mă rog, e un fel de a spune că de fapt e soare și probabil că va fi pe tot restul zilei. Vânt slab spre moderat. Maxima de astăzi, că asta sigur vă interesează, ajunge undeva la 23-24 de grade Celsius. Noaptea între 9 și 11 grade, mă refer aici la oraș, căci acolo la periferie, cum scrie aici în prognoză, mă rog, zona suburbană, dacă e să-i spunem altfel, ei bine, acolo sigur sunt temperaturi mai mici, dar se doarme mai bine noaptea, mai pe răcoare, așa, e deja altceva. Nu doar liniște, dar iată, și răcoare.

0: Cred că această știre ar trebui să vă intereseze, pentru că probabil îi va afecta pe mulți. Deocamdată, din ce înțeleg, este vorba de un proiect aflat în dezbatere publică. Un proiect de hotărâre lansat în dezbatere publică de Primăria Bucureștiului. Proiectul practic prevede dublarea tarifelor pentru ridicarea, transportul și depozitarea vehiculelor parcate neregulamentar. Sigur, mai întâi și întâi ar trebui să fie ridicate. Asta așteptăm să vedem dacă se va întâmpla, dar această măsură ar trebui să descurajeze blocarea arterelor din oraș. Sigur, niște educație ar face ca arterele să nu mai fie blocate, dar, mă rog, am ajunge, uite așa, sigur, dacă proiectul va deveni și hotărâre definitivă, ca să zic așa. Avem așa, noul regulament crește taxa fixă pentru operațiunea de ridicare de la 200 de lei la 400 de lei. Da, odată 400 de lei vă costă pentru că se ridică mașina. După care serviciul de transport al mașinii către platformă ajunge la 300 de lei, de la 150 de lei. Deci avem 300 cu 400, 700. Iar cazarea vehiculului în spațiul special amenajat pentru primele 24 de ore costă alte 300 de lei. Adică 1000 de lei au zburat frumos din buzunar dacă mașina era lăsată aiure. Da? 1000 de lei. Zic că nu e foarte rău, dar dincolo de asta e pragul inițial, da, e prima plată. După care penalizarea devine și mai aspră dacă întârziați să vă luați înapoi fierătania, pentru că fiecare zi suplimentară adaugă o taxă de magazinaj. Că o pun frumos în magazie, bănuiesc că o spală, îi umflă cauciucurile, nu include, că totuși la 150 de lei pe zi ar trebui să aibă multă grijă, da? Bun, mai sunt aici tot felul de sancțiuni, să nu credeți cumva că numai la asta se referă hotărârea respectivă. Sunt tarife dublate pentru vehiculele grele, sancțiuni pentru blocarea locurilor destinate persoanelor cu handicap, atenție, da? Nu mai e că pur și simplu te cerți cu careva. Și de asemenea se extinde și autoritatea, adică poliția rutieră și poliția locală vor aplica acest regulament în toate sectoarele. Sigur, repet, dacă această hotărâre va trece, încă puteți să vă exprimați opinia din moment ce e pusă în dezbatere publică. Aveți ocazia, deși vreau să cred că cei mai mulți au zis, da, domne, foarte bine, doar 1000 de lei, cam puțin așa.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente cel mai modern din sudul capitalei are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Poate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
0: Despre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
3: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiși?
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: Nu știu de ce, dar trăiesc cu impresia că întâlnirea noastră de astăzi se va petrece mai mult pe șosele, așa? Mă rog, pe ce drumuri am avea prin România? Că uite, aici e vorba de localitățile Rogova și Vânju Mare. Acolo a fost surprins de polițiști un tânăr care avea în acel moment 211 km pe oră pe un drum din județul Mehedinți. Nu pe autostradă, pe un drum undeva. El are 21 de ani și este cei drept cetățean austriac. Poate nu înțelegea. Poate nu-și dădea seama, poate nu era tradus în limba lui vorba aia, indicatorul, și nu înțelegea că sunt 211 km pe oră. Mă rog, amenda este de peste 4.000 de lei, permis de conducere suspendat pentru 120 de zile. Nu știu exact cum funcționează atunci când tu, de fapt, ești din altă țară. Oricum, polițiștii din Mehedinți spun că în urma controalelor din acest weekend doar 13 șoferi au rămas fără permisele de conducere după ce au fost surprinși circulând cu viteză excesivă. În această știre n-am și restul de diverse încălcări ale legii. Da, sună bine. Să mai zic o dată. 211 km pe oră. Dacă le faci drumuri, da? E foarte bine pentru cei care chiar au o treabă și vor să ajungă undeva, dar e foarte periculos, iată, pentru ceilalți care nu-și dau seama. Repet, poate că omul nu înțelegea cum funcționează mașina și tot apăsa acolo, crezând, nu știu, că poate din bord iese o mână și întinde o înghețată dacă apeși mai tare așa. Mă gândesc, adică poate fi și asta o scuză, nu?
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

Aș fi vrut să vă duc repede, repede pe meleaguri străine și exotice și foarte interesante, dar avem lucruri și mai interesante de făcut și mai ales de aflat de aici, din România noastră, cea dragă. Asta facem în ora următoare. Stăm ceva mai mult prin România, dar, cum vă spuneam, ne plimbăm, drumuri multe de făcut. E o minunăție, da? Tot ce se întâmplă în ora următoare. Apropo de ora următoare, 3 minute mai sunt. De acum și până la ora 11. La 7 sunteți și bine faceți.

0: Radio 7, ascultați, este ora 11.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niconescu, la 7.

E doar începutul. Da, avem un Deep Purple undeva pe final de oră, dar până acolo și niște Creedence Clearwater Revival. Da, nu o să ne supere nici The Who. Da, nici Rolling Stones. Nu o să ne pară rău să auzim în această oră. Niște de Monojacks vor veni la momentul potrivit. Și e de-abia 11 și 4 minute acum. Generals gathered in their masses, just like witches.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
5: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Pentru a înțelege cât de specială e România, trebuie să-ți dai seama că aplicarea legii devine o știre. Normal n-ar fi așa, normal ar fi tocmai atunci când nu se aplică, atunci când se încalcă, acelea sunt știri. Dar aplicarea legii în sine n-ar trebui să fie o știre. Dar uite că este. S-a întâmplat la Pitești, acolo unde un barman a fost sancționat de polițiști cu o amendă de 10.000 de lei după ce a servit băuturi alcoolice unor adolescenți minori aflați într-un local unde avea loc un concert. Iar polițiștii au mai făcut, adică, ia să vedem, controlul ce a arătat. Că erau 11 tineri cu vârste de 16 și 17 ani, care și ei la rândul lor au fost amendați pentru consum de alcool. Mă rog, înțeleg că localul era unul popular, iată, într-un oraș, Pitești, care a lansat niște forțe militare foarte mari, specialiste în cântări. Dacă ne gândim la un armit colonel, de exemplu, care înțeleg că e un mare critic muzical. S-a întâmplat în noaptea de 15 spre 16 mai acțiunea desfășurată de polițiști din cadrul Poliției Municipiului Pitești, împreună cu specialiști ai Serviciului Criminalistic Argeș. Mă rog, nu știu ce căutau anume specialiștii, dar treaba lor, au avut și câine de serviciu, specializat în detectarea substanțelor psihoactive, dar înțeleg că n-a găsit nimic. Mă rog, au legitimat 35 de persoane aflate în local sau în apropierea acestuia și, cum vă spuneam, 11 minori au fost prinși consumând alcool, vârste între 16 și 17 ani. Sigur, vă puteți spune, hai domne, și ce mare lucru. Păi, cum spuneam, e vorba de lege, nu de altceva. Adică trebuie să știi că legea așa spune, și anume că n-ai voie să le dai băuturi alcoolice minorilor. Nu puteau fi serviți la bar, minori fiind, nu puteau nici să intre în local, fie vorba într-o legă. De fapt, despre asta ar trebui să fie vorba. Adică să ai om la intrare care să le ceară buletinul, că îi vezi. Îți dai seama că sunt copilași, ca să zic așa. Dacă și-au falsificat buletinul, nu ești polițist. Trebuie să-ți arate ca un buletin valabil, da? Dacă ție ți se pare valabil și ai lăsat și după aceea când îl prezintă poliției, poliția își dă seama că e falsificat, ce să zic, ajung să aibă atâtea probleme încât zău, oricum băutura nu merita. Da, cu restul de probleme sigur nu o să merite. Da, ne bucurăm din nou că iată legea e pusă în aplicare. Cam răruț așa, cam rare astfel de momente în care ne putem bucura de asta, dar mai căutăm știri din care să reiasă acest lucru, că totuși România e o țară în care legea se respectă și se mai și aplică.
1: Divers cu sens cu Bogdan Niculescu.

E clar, nu s-a vrut. Oficial nu s-a vrut, nu s-a vrut. Pe plan național nu s-a vrut. Industria calului, iată, nu a fost promovată. Dar, neoficial, ea funcționează și, din câte înțeleg, funcționează atât de bine, încât, iată, deja are și hoții săi. Vă gândeați cumva că vorba aceea cu ca pe hoții de cai provine așa din niște vremuri străvechi și cine ar mai fura în ziua de azi un cal? Ce să faci cu un cal? D-apoi cu doi cai. Polițiștii din Argeș au reținut trei bărbați din județul Dâmbovița prinși în flagrant după ce au furat doi cai de pe un islas din județul Argeș. Veniseră de altfel cu autospecială dintre aceea folosită pentru transportul cailor. Mă rog, i-au cam înghesuit. Probabil că era dintre aceea pentru un singur cal. Mașina a fost oprită în trafic. S-a întâmplat în noaptea de 15 spre 16 mai din cadrul secției de poliție rurală Valea Mare Pravăț. S-au sesizat din oficiu că s-au fost sesizat din oficiu, nu sună bine, dar mă rog, comunicatul a fost preluat de cei de la Digi24.ro, direct de la poliție. Cu privire la sustragerea a două cabaline de pe islazul din comuna Lerești, imediat polițiștii au efectuat verificări, în urma cărora au stabilit că zona fusese tranzitată de către o autoutilitară în care ar fi putut fi transportate două cabaline. Iar în urma verificărilor efectuate, a rezultat identitatea persoanelor care au utilizat anterior autovehiculul în cauză. Mă rog, au luat legătura. E descris întregul scenariu aici. Mașina suspectă a fost oprită în trafic pe raza județului Dâmbovița. Și ce să vezi? Ce au găsit în autoutilitară? Nu șase cai frumoși, ci doi cai furați. Animalele au fost restituite proprietarilor. Pentru asta trebuie să aplaudăm. Iar autoutilitara folosită la săvârșirea faptei a fost indisponibilizată. Mă întreb ce înseamnă. I-au scos cauciucurile. Adică era suficient să spună că a fost reținută, mă gândesc. Cei trei bărbați aflați în autoutilitară, 26-22 de ani și altul de 38 de ani, toți din județul Dâmbovița, au fost duși la sediul poliției pentru cercetări. Și în primă fază au fost reținuți și ca pe hoții de cai. Nu, sper că nu i-a tratat nimeni exact ca pe hoții de cai, că totuși suntem în 2026. Dar e foarte important, iată, chiar și în 2026, să vezi perspectiva, da, să-ți dai seama că se poate dezvolta o întreagă industrie. Important e să iei măcar, iată, primii doi cai. Sigur, nemaipomenit ar fi să-i și cumperi, nu doar să-i furi, așa, da. Acum, zău, avem și pretenții.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
2: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
3: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
2: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
3: Doar la Seven.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Hai că deja ne-am încins de la drumurile făcute prin țară, după ce am mai fugărit și hoții de cai. Mai bine facem așa o baie, iată, ne ducem în bazin, în bazinul acela care a fost inaugurat acum 2 ani. Sau acum 2 zile. Stați că nu înțeleg. Cum adică? La Jimbolia, da? Un bazin ce n-a costat decât vreo 3 milioane de euro. 3 milioane de euro. A fost deschis pentru prima dată în campania electorală. După care și-au dat seama că se întâmplă ceva foarte ciudat. Nu știu dacă știați că apa curge? Da, se pare că cei care au construit bazinul nu aflaseră acest lucru. În momentul în care l-au umplut cu apă, apa a curs. Nu peste el, ci prin el. Adică au fost infiltrații. Sigur, atât infiltrațiile cât și facturile, căci costă întreținerea lui, din ce înțeleg, costă așa pe lună vreo 25.000. Stați așa că trebuie să văd dacă era vorba de 25.000. Da, 25.000 de euro pe lună. Așa că investiția asta de 3 milioane de euro, după ce s-a tăiat panglica, a rămas închisă, evident că nu-și permite nimeni banii ăștia în Jimbolia. E prea mult, mult, prea mult. De aceea, de altfel, Consiliul Județean l-a păstrat în administrare pe el bazin, căci primăria a refuzat să-l preia. Și iată că acum a fost inaugurat din nou. S-a tăiat panglica din nou. La același bazin, evident, căci mă gândesc că acum o fi din nou campanie electorală și poate nu ne-am prins noi. A, de-aia se fac sondaje într-una și baie un partid în față, baie altul. Ba, acum am înțeles. Suntem în campanie, dar nu știam, nouă nu ne-a spus nimeni, oricum e pe banii noștri, cum e și această lansare, adică, mă rog, această tăiere de panglică. Pentru că nu poți să spui că a fost lansat, că e un bazin. El, teoretic, rămâne pe loc. Depinde cât de bine e făcut, s-ar putea să plece cu tot cu apă, mă gândesc. E incredibil, e incredibil. Vă dați seama că cineva a și plătit pentru acel bazin, iar atunci când a fost inaugurat, trebuia să fie o minunăție, da? E bine, bazinul acela a văzut mai mulți oameni la costum decât oameni la costum de baie, cum ar fi normal să vadă că doar de aceea este bazin. Pentru că vă dați seama că vin tot felul de cetățeni importanți să-și taie cravata, baroc, să taie panglica, da, uneori se mai taie și cravata din greșeală, dar să taie panglica, da, să mai inaugureze încă o dată, hai că poate mai merge, adică acum dacă tot a fost inaugurat de două ori, poate merge de mai multe ori ulciorul la aceeași apă.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu.

Ce facem noi în ora următoare? Evident, călătorim mai departe, așa ne îndepărtăm de România. Un picuț, nu foarte mult, dar probabil că o să găsim și motive, pentru că o să pornim oricum cu o știre din România și după aceea plecăm, ne îndepărtăm. Până unde ajungem? Păi, nu știu dacă ajungem neapărat și prin... Ba da, ajungem și în Statele Unite, într-un fel ajungem și prin China, dar în rest ne menținem pe aici, pe la noi, prin Europa, că avem de ce. Și de acum și până la ora 12 mai avem 5 minute.

chiar foarte frumoasă, zice, din punct de vedere muzical, cel puțin. Acum, na, nu pot să promit nimic altceva, dar avem așa, AC/DC. Da, mai avem de asemenea și la un moment dat, așa, și niște Queens of the Stone Age. Bun, bun, bun, sună bine. Iggy Pop, de asemenea, și Metallica, și în deschidere la Metallica o să fie Antract. Asta așa, pentru cei care își amintesc anumite vremuri. 12 și 5 minute chiar acum.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și trei limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
3: De la 15 pentru o oră și jumătate
4: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
5: Sau faceți voi playlistul.
2: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
3: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
2: La 7, pentru că aici e muzica ta.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: trebuia să pun o muzică veselă de nuntă, nu? Cam așa ar fi trebuit să... Dar nu întotdeauna, să știți că atunci când e cu ia-ți mireasă ziua bună, aia numai piesă veselă nu e, da? E, uite că acum nu se mai poartă păpușile acelea puse pe mașină. Oricum încurcau vederea. Da, la nuntă văd că mai bine se poartă direct mireasa și mirele pe mașină. Mai ales dacă mașina e un tir. Nu, nu i-a urcat sus pe cabină. Să nu cadă careva, nu, nu, i-au pus în față. Exact cum pui păpușile acolo în față, i-au pus pe mire și pe mireasă în față. Aveau și loc, nu de alta, dar mai erau și minori pe deasupra. Da, s-a întâmplat în România, nu în altă parte, în România lui 2026. Unde vorbim, ne place să ținem discursuri despre drepturi, despre felul în care suntem evoluați și civilizați. Și da, da, plimbăm copiii, iată, pe mașină și îmbrăcați așa în haine de, că vorba aia, ce, i-a întrebat cineva dacă vor sau nu să se căsătorească sau... Na, na, nu contează, nu contează. Da, mă rog, filmarea, din ce înțeleg, a devenit virală, a fost plimbată mult pe diversele rețele. Da, chiar s-a întâmplat în România, nu în altă parte. Nu știu dacă știu să vă spun exact unde, că eu, știți, nu lucrez la poliție. Da, nu lucrez la poliție, dar poliția ar trebui să lucreze la poliție. Și ar trebui să se ocupe de astfel de situații, mai ales în momentul în care încalci niște legi din țara care te plătește pe tine ca polițist. Că altfel n-ai avea salariu, știi? Da, dacă tot ai salariu, ideal ar fi să-ți faci și treaba. Treaba ar fi, evident, să deschizi o anchetă, să afli cine a făcut asta și să iei un pic la... la amenzi, la diverse alte măsuri. Mă rog, găsiți toate detaliile existente în acest moment pe adevărul.ro. Că acolo am găsit și articolul, și imaginile, superbe, și întrebarea, da, protecția copilului unde e? Păi unde să fie? În papuci, dormind, normal, că unde să fie? Că dacă ar fi și la treabă, mă rog, să ceri unei autorități în România să-și facă treaba, apare așa, nu știu, parcă îi înjuri direct, zău așa.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu.

chiar am crezut că e revoluție. Sau că e, nu știu, ceva, vreo mișcare pro sau contra sau prost sau, mă rog, ceva. O astfel de mișcare, da? Mă gândeam că are un scop politic, ideologic, nu știu, trebuie să combatem un genocid sau ceva, ceva. Nu, nu. De vineri noapte până sâmbătă dimineață s-a stat la coadă, da, peste noapte, evident, dar unii, de fapt, au stat la coadă de joi, sau de miercuri, sau de marți, depinde când au aflat. Atenție, important e pentru ce anume au stat la coadă, pentru că în 2026 te gândești că ceasul, în afară de cele purtate de miniștrii, bugetarii ăștia amăreți, care, na, miniștrii României, care au ceasuri de 25.000, 50.000, depinde câte și de mii de euro și au permis sărăcuții din salariul ăla amărât de la stat să își ia, în afară de ei, în rest, te gândești că oamenii nu prea mai au de ce, adică folosești un ceas, na, pentru că are niște funcții dintre acestea, îți spune cum îți bate inima, câți pași ai făcut, lucruri de astea, da? Da, să-ți iei un ceas dintre acela clasic și să stai la coadă să plătești 400 de dolari pe el, parcă e un pic cam greu de crezut în 2026, nu? Dar s-a întâmplat. Și nu s-a întâmplat într-un singur loc. Sigur, n-o să vă spun acum marca, nu de alta, dar chiar ar însemna să-i fac reclamă. În Franța, în mai multe orașe, s-au format cozi de sute de oameni peste noapte. O sursă din poliție a declarat că agenții au folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa o mulțime de aproximativ 300 de persoane adunate în fața unui magazin dintre acestea în regiunea Parisului. Da, și la un magazin, la fel din Milano, a izbucnit o bătaie la ora deschiderii, sâmbătă dimineață. Mă rog, sunt imagini difuzate de presa locală. În Olanda, poliția a intervenit la un centru comercial de lângă Haga, după ce sute de persoane s-au adunat în fața magazinului. Atmosfera devenise tensionată, au izbucnit mai multe certuri, iar magazinul a decis să nu mai deschidă. Oamenii au fost trimiși acasă, așa că și acelea, și magazinele din același lanț, din Amsterdam și Utrecht, au rămas închise. Nu este clar când vor fi redeschise. La New York, la deschiderea aceluiași magazin, dar din Times Square, oamenii din mulțime s-au împins și s-au îmbrâncit. Unul dintre ei stătea la coadă încă de miercuri, mă rog, ca mai mulți. Acum, ce spera el? Păi, spera să ia ceasul acesta cu vreo 400 de dolari pentru a-l revinde imediat. Uite, de exemplu, un alt cumpărător a dat exemplu, a cumpărat unul după ce a stat 5 zile la coadă. 5 zile. Chiar am reușit să intru, zice el, prețul de vânzare e de aproximativ 400 de dolari, iar eu tocmai am vândut unul cu 4.000. Aha! Aha, acum cred că ați înțeles, da? De ce stau oamenii la coadă? Ei nu stau pentru ceasuri, ei stau de fapt la coadă pentru bani, da? Nu v-am spus marca ceasului, vă spun unde găsiți știrea și în felul acesta aflați și detaliile pe hotnews.ro.

Credeai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice, ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.

0: Când noaptea coboară, decibelii urcă la Nocturna Festival. 5-7 iunie 2026, la Călinești, Delorman. La ruinele Conacului, Anișor Neagu, Cargo, Iris, Trooper, Dirty Shirt, Anton, Hands. 3 zile de concerte live, DJ, food and bar și camping. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro, ambilet.ro sau nocturna-official.com. Nocturna Festival. Seriile care se transformă în amintiri. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
1: Și îți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
0: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
1: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

fiți atenți la detalii, că e roman polițist aici, da? S-a întâmplat așa, restaurantul este Bill's Kitchen, e situat pe Castle Road. Cazul a fost preluat de polițiști din cadrul Kent Police, după ce proprietarii restaurantului au reclamat că le-a dispărut o plantă. Da, da, ați auzit bine. Anchetatorii spun că furtul a fost surprins de camerele de supraveghere montate în interiorul restaurantului. În imagini se vede cum o femeie intră în local, se apropie de ghiveci, în timp ce o altă persoană aflată într-un autoturism parcat în exterior pare să indice planta respectivă. La scurt timp, un bărbat intră în restaurant, ridică ghiveciul și îl duce fuga-fuguța către mașină. Proprietara localului, o doamnă numită Hong Yang Zhu, a declarat presei britanice că planta avea o încărcătură emoțională aparte, fiind primită cadou de la tatăl său în urmă cu 15 ani, atunci când a deschis restaurantul. Restaurant care, din câte înțeleg, funcționează, da? Îi oferise planta ca simbol al succesului și prosperității în afaceri. Păi, asta zic, pare să meargă, da? La momentul furtului, angajații se aflau în bucătărie. Nu au observat ce se întâmplă în sala restaurantului, ușa fiind lăsată deschisă pe motiv de temperaturi ridicate. Bine, în Anglia temperaturi ridicate înseamnă ceva ce e foarte suportabil la noi. Poliția britanică a anunțat că planta a fost recuperată. S-a întâmplat săptămâna trecută, atunci a fost recuperată. În aceea zi, un bărbat și o femeie, ambii cetățeni români, au fost arestați în legătură cu acest caz. Cei doi au fost duși în custodia poliției pentru audieri. Copacul banilor, căci despre asta era vorba, asta era planta, copacul banilor a fost returnat proprietarilor de către doi ofițeri de poliție, ceea ce înseamnă că planta au găsit-o acasă la români. Nu pot să înțeleg motivul, de altfel nici nu este explicat în acest articol de pe realitatea.net. Da, nu voiam, adică voiam să ne plimbăm pur și simplu prin Anglia, nu să dăm de români furând plante. Or fi crezut că e altfel de plantă, nu știu, s-or fi gândit că dacă pun frunzele la uscat și după aceea le taie cum trebuie. Nu știu, mă gândesc doar, n-am de unde să știu, că totuși să furi planta din local. Sau, mult mai grav de atât, știau exact despre ce este vorba și voiau o recompensă. Probabil că proprietarul localului ar fi fost capabilă să plătească o recompensă pentru asta. Da. Ne cerem scuze, ce să zicem acum, deși sigur nu este vina noastră, da. Eu n-am vrut, și eu îmi cer scuze, că nu voiam să dau din nou peste români, mai ales într-un context de ăsta, da. Au dat ei peste noi.

0: ACDC ne-au dus în Australia, dar hai să vă duc un pic în Statele Unite acum pe final, că știți cum e. Ultima știre trebuie să aibă o legătură cu tehnologia, nu-i așa? Bun, să vă prezint mai întâi, să vi-l prezint pe Ben Jordan. E un YouTuber, e și muzician, e cercetător amator în securitate cibernetică. El e american și a cumpărat un câine robot produs de o companie chineză, probabil unul dintre cei mai cunoscuți producători de roboți din China. E cea care a atras atenția presei internaționale pentru că făcuse niște roboți care teoretic știau să lupte în stil kung fu. Dar mă rog, doar teoretic, da. Și Jordan a cumpărat acest robot câine pentru a-i păzi cotețul de găini. Ați auzit bine. YouTuber care are coteț de găini, sigur, uite așa faci vizualizări pe YouTube și nu numai. Doar că robotul s-a dovedit complet incapabil pentru această sarcină. Și, după cum arată americanul în filmări, s-a dovedit incapabil de orice. La orice lucru cât de cât util, nu părea să se descurce în vreun fel. Bun, sigur, n-a costat decât $1,600, o nimica toată, modelul de bază, da? Ei bine, la un moment dat, el a început să-i analizeze funcțiile de securitate informatică. A reușit să obțină acces root la câine, acces total, fără restricții, la sistemul său de operare, printr-o simplă adăugare de comenzi la sfârșitul parolei sale de Wi-Fi. Practic, ți-l putea folosi oricine. Putea să-l pună să te muște. Mă rog, nu știu dacă mușcă un câine robot, dar s-ar putea să-l latre, în schimb. Așa. I-a permis nu doar controlul mișcărilor robocâinelui, dar și înregistrarea, descărcarea și transmiterea live a informațiilor audio și video din jurul robotului, fără o conexiune autentificată prin aplicație. Adică, poți fi spionat oricând, oriunde, de către câinele robot și fără să știi ce se întâmplă și unde. Mă rog, cei din presa din Statele Unite subliniază că departamentele de poliție de pe întreg teritoriul Statelor Unite cheltuiesc cu veselie bani publici pe acești roboți, ca și cum ar fi bani de Monopoly. Mă rog, așa, ei cheltuiesc, dar câinele robotic trimite informații în China. Căci asta a reușit să descopere omul nostru, stând și studiind mult mai serios problema, chiar studiind-o foarte serios, că asta face câinele robot. Transmite informațiile în China. Sigur, în teorie, în secret. Bine, am mai descoperit multe lucruri. Frecvența de control radio a robotului poate fi reprodusă cu ușurință. Software-ul de bază al robotului nu tratează deloc cu seriozitate securitatea utilizatorului, dar în schimb e foarte atent la securitatea datelor pe care le trimite acasă. Da. Mă rog, el a mai încercat să afle exact ce informații colectează robotul și unde sunt acestea trimise, dar deocamdată n-a făcut public ce a aflat. Deocamdată, probabil că o va face. Sau poate așteaptă niște vreo ofertă interesantă, niște bani din partea firmei producătoare din China. Dacă vă tentează o astfel de jucărie, deși la $1,600 încă e cam scump așa pentru România, gândiți-vă la ce v-am povestit acum. S-ar putea dovedi util dacă ar fi avut ceva util, ceea ce ne spune omul că n-a făcut nimic din ce era util. În schimb, dacă vreți să afle informații despre voi oricine, da. Hai că mai vorbim și mâine. Mâine de dimineață și atunci aflăm informații, măcar aici știm de unde pornesc și încotro se duc, teoretic. Imediat după ora 13 vine colegul Robert Tache. O zi cât mai reușită tuturor!
1: Divers cu sens cu Bogdan Nicolescu.

Și apropo de drumul ăsta despre care tocmai povestește domnul Chris Ria la radio, lasă-l că e pavat de intenții bune ca de fiecare dată, dar îl și facem împreună. Asta este o promisiune de care țin cu tot din adinsul să vă încredințez că o voi respecta până la ora 16 și 30 de minute. Robert Tache este numele meu, sunt gazda voastră din acest moment și până la ora promisă aici la Seven, unde vom face radio cum se face și unde vom presăra toate poveștile pe care vreau să le aduc la radio cu muzica bună, marca Radio Seven. Uite, dovada vie este Rag & Bone Man și Crossfire, piesă care se aude din acest moment la Seven. Robert Tache spuneam, sunt și mă bucur de suflet că v-am găsit pe toți sănătoși. Lights,

0: Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Haret dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.

0: Piciu sau soul de pus la rană.
1: Ce frumos am spus!
0: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
1: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
0: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
1: La răpunere.
0: Mașinăria rock and roll.
1: Nu se cade să lipsești.
0: Se pune absență.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Cătălin Saizescu și vreau să ne aducem aminte ce am fost și să vedem ce vom deveni. Copiii noștri trebuie să fie mândri că sunt români.
0: Exclusiv la 7.

0: Azi în istorie la 7.
1: Deschidem istoria unei noi săptămâni cu ziua de 18 mai. În anul 1268, principatul cruciat de Antiohia a fost cucerit de mamelucii sultanului Baybars, astfel încât întreaga Sirie de Nord a fost la rândul ei pierdută. 21 de ani mai târziu, cetatea Acra a căzut și ea, iar statele cruciate au încetat să mai existe. Antiohia a fost unul dintre statele constituite de cruciați pe parcursul primei cruciade și a inclus părți din actualele state Siria și Turcia. El se întindea de-a lungul unghiului nord-estic al Mediteranei și nu număra mai mult de 20.000 de locuitori în secolul al XIII-lea, majoritatea armeni și greci, dar și musulmani. În ziua de 18 mai a anului 1388 a fost atestată prin Hristov Domnesc mănăstirea Cozia din județul Vâlcea, importantă ctitoria domnitorului Mircea cel Bătrân. În Hristovul Voievodului se spunea: a binevoit domnia mea să ridic din temelie o mănăstire la locul numit Cărimănești pe Olt, care a fost înainte satul boierului domniei mele, Nanu Dobă. Legenda spune că a fost construită în apropierea altei mănăstiri ridicate de celebrul Negru Vodă. Zidirea bisericii începuse primăvara anului 1387, fiind executată de un arhitect sârb chemat de însuși domnitorul Munteniei. Ansamblul mănăstiresc de la Cozia a fost cunoscut la început sub numele de Mănăstirea Nucet. Abia mai târziu primit numele de Mănăstirea Cozia după muntele din vecinătate. În anul 1923, în ziua de 18 mai, Hermann Oberth, inventator german din Transilvania, a susținut examenul de diplomă la Universitatea din Cluj cu lucrarea Racheta spre spațiile planetare, care avea să devină o operă de bază în tehnica rachetelor și teoria zborului cosmic. În același an, Oberth a proiectat pentru prima dată în lume o rachetă meteorologică și geofizică în două trepte. Bonusul zilei de 18 mai vine din anul 1897. Atunci a fost publicat la Londra romanul Dracula al scriitorului irlandez Bram Stoker. Personajul principal al romanului, Contele Dracula, Graf Dracula, a devenit unul dintre cele mai renumite personaje vampiri din literatura universală. Tot Bram Stoker a avut ideea să asocieze legenda domnitorului muntean cu liliacul hematofag Desmodus Rotundus, numit și vampir. Romanul a fost de mai mult ori transpus pe ecran, iar rolul contelui a fost jucat de actori ca Max Schreck, Christopher Lee, Bela Lugosi, Klaus Kinski și Gary Oldman. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie la 7.
2: Take și face. Aproape logoreic. Dar nu.

0: 103,4 sau pe radio7.ro. Domnilor, domnișoarelor, domnilor, până la ora 13 și aproape 32 de minute. Adică e limpede pentru toată lumea că începe o nouă ediție de
1: Ora Filmelor. Cinemax Veranda și Cineplex.
0: Așa, despre actori și actrițe și întâmplări de pe platourile de filmare uitate sau neștiute, despre filme ce vin noi în cinematografe, despre festivaluri de film, că e Cannes, că e Carlo Vivari, nici nu contează, despre toate, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, am timp și poftă să vă povestesc astăzi până la ora 15. O oră și jumătate, 90 de minute petrecute în lumea de celuloid, ca de fiecare dată, în fiecare zi în care ne auzim. The Pointer Sisters și I'm So Excited se aude din acest moment la 7. Gata, dăm drumul orei filmelor.

The Pointer Sisters și I'm So Excited până la ora 13:37, domnilor, domnișorilor, domnilor. Sunteți în plină oră a filmelor la 7, iar povestea următoare ar trebui să vă emoționeze un pic și sper că voi reuși să o fac. Sper că am brodit-o în așa fel încât să ziceți la final. Săptămâna asta la Cannes, lângă mare, pe lângă farfurile cu somon, risotto și ouă la diabl cu trufe, câțiva oameni au tăiat un tort etajat. Motivul pentru care s-a făcut această celebrare au fost cei 80 de ani de la primul festival de film de la Carlo Vivari. Și asta nu-i puțin lucru. Gândiți-vă numai puțin. Carlo Vivari este al doilea cel mai vechi festival de film din lume, asta după cel de la Veneția. A prins finalul războiului, aproape că mai mirosea praf de pușcă în momentul în care el a fost lansat. A văzut tancurile sovietice și cortina de fier, a trăit căderea comunismului și a supraviețuit unei pandemii. A supraviețuit practic tuturor lucrurilor ce s-au pus în calea lui. Și asta, ceea ce v-am spus acum, nu este o formulă de discurs, este pur și simplu adevărul. Festivalul a fost fondat în 1946 în inima Boemiei și a ajuns să fie locul unde se băteau marile cinematografii ale lumii pentru Crystal Globe, trofeul suprem al evenimentului. Cei 80 de ani nu se traduc în 80 de ediții, domnilor, domnișoarelor, domnilor, și asta este una dintre picanteriile pe care puțin le știu. O bună bucată de vreme festivalul alterna cu cel de la Moscova. Un an Carlo Vivari, un an Moscova. Deci 80 de ani de existență, dar abia 60 de ediții. E genul de detaliu care îți spune mult despre ce a însemnat să faci cultură în spatele cortinei de fier. Anii 60 au fost momentul de glorie, cinematografia cehă nouă a explodat și festivalul devenea destinația de pelerinaj a autorilor internaționali. Pasolini, Tony Richardson, Gobă Roșa și asta până în 1968, când tancurile rusești au intrat în Praga și au oprit aproape tot, inclusiv filmele bune. Renașterea a venit abia în 1994. Un actor de teatru pe nume Jiri Bartosca a preluat conducerea și a transformat evenimentul stagnant într-un festival viu, tânăr, cu sala plină și cu staruri internaționale care alegeau să stea de vorbă cu publicul în loc să meargă la cine cu președintele. Mel Gibson a ratat o cină oficială ca să rămână să vorbească cu tinerii din sală după proiecția filmului Apocalipto. Asta spune mai mult despre atmosfera de acolo decât orice comunicat de presă. Ediția aniversară, că am ajuns și la momentul important, a 60-a ca număr de ediții, dar a 80-a ca an de existență, are loc la Carlo Vivari între 3 și 11 iulie. Programul include retrospective, restaurări de filme clasice cehoslovace și o explozie de fotografie. De fapt, va fi o expoziție foto care reconstituie istoria festivalului de-a lungul unui traseu pietonal în stațiunea Spa, unde se întâmplă de fiecare dată. Grand Hotelul Pap din centrul orașului, se spune că l-ar fi inspirat pe Wes Anderson pentru The Grand Budapest Hotel. Așa că nu vorbim doar despre un festival, este un decor care a intrat singur în cinematografie. Iar acum, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sărbătorim, așa cum se cuvine, 80 de ani de Carlo Vivari.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătoare. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
5: Gheorghe Dinică în ultimul cartuș.
6: Dosimaca! Eu sunt Lăscărică! Dosimaca, vă rog să credeți că nu v-am trădat! Am fost adus aici cu forța!
5: Ora filmelor la 7.
6: Vă rog să credeți, Dosimaca!

Royal Blood, domnilor, domnișoarilor, domnilor, Shiner in the Dark pe 103.4, dar și pe radio7.ro până la ora 13:50. Ar fi momentul în care ar trebui să vă reamintesc, și asta o să și fac în clipele următoare, o să vă reamintesc faptul că plăcerea noastră, aceea de a ne uita la filme, este businessul lor, al unora dintre cei ce se ocupă cu filmele. Așa că este momentul să vorbim puțin despre box office, să aflăm ce s-a mai întâmplat și cine s-a întors, de exemplu, pe primul loc, pe cea mai înaltă poziție, pentru că avem pe cineva care s-a întors în box office-ul Statelor Unite ale Americii pe cea mai înaltă poziție. Vă lămuresc imediat. Avem locul 5 în cădere, o poziție față de săptămâna trecută, The Sheep Detectives, Turma vede urma. Filmul de animație care, în doar două săptămâni, a reușit în casări de aproape 30 de milioane de dolari. Locul 4, în cădere de pe poziția a doua săptămânii trecute, la doar două săptămâni de când a ajuns în cinematografe, este ocupat de filmul Mortal Kombat 2, 232 de milioane de dolari încasați în aceste două săptămâni. Locul de 3 este ocupat de un new entry, este vorba despre Obsession, care reușește 16,1 milioane de dolari încasări în weekendul lansării și nu e rău deloc. Dar sigur, nu se compară cu filmele ce se găsesc pe poziția a doua, respectiv number one. Pe poziția a doua, în cădere, o singură poziție, pentru că era number one săptămâna trecută era number one. Este vorba despre Diavolul care se îmbracă de la Prada pentru a doua oară. Diavolul se îmbracă de la Prada 2, 3 săptămâni de când filmul a ajuns în cinematografe și încasările se apropie de 176 de milioane de dolari. Cine s-a întors number one, mă întrebați? Iar răspunsul este simplu. Michael, care reușește să se întoarcă de pe locul 3 pe cea mai înaltă poziție, în cea de-a patra săptămână petrecută în cinematografele din Statele Unite. 283 de milioane de dolari încasate de acest film până în acest moment. Nu e puțin deloc și cu siguranță se vor mai aduna niște milioane, ca să nu zeci, să nu zic zeci sau poate chiar sute. Suedia și Beautiful Ones se aude pe 103.4, dar și pe radio7.ro este ora 13 și aproape 53 de minute. Suntem împreună în ora filmelor la 7.

0: Radio 7. Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Alin Pang și cred că România are istorie.
0: Exclusiv la 7.

Ozzy Osbourne pe 103.4, dar și pe radio7.ro. N-am uitat, domnilor, de concursul pe care ar trebui să-l organizăm încă din prima jumătate de oră. Dar mă descurc acum. O să vedeți imediat după piesa asta. Muse, Be With You, sau de la 7.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
5: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
6: Luăm cina împreună!
7: Yummy!
4: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
8: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
5: Capiși?
9: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
8: De la 15 pentru o oră și jumătate
4: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
10: Sau faceți voi playlistul.
9: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
8: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
9: La 7, pentru că aici e muzica ta.
11: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Cure și Pictures of You la 7 până la ora 14 și 17 minute, domnilor, domnișorilor, domnilor. Promisiunea este datorie curată. Am zis că mă ocup puțin și de concursurile pe care le-am ratat. De fapt, concursul pe care l-am ratat, deocamdată unul singur, ar fi o problemă cu el. Dar încerc să rezolv în măsura în care acest lucru este cu putință. Ceva mai devreme v-am dat de știre legat de box office-ul Statelor Unite ale Americii și am spus că s-a reîntors pe cea mai înaltă poziție filmul... Despre ce film este vorba? Stimate ascultător, dragă ascultătoare, ai fost atent la ce am spus mai devreme? Că dacă da... Am o invitație dublă oferită de Cineplex, cinematograful care vă așteaptă să-i treceți pragul când aveți voi chef în Băneasa sau în Titan, dar unii dintre voi, norocoși, o vor face săptămâna viitoare, având în buzunar virtual invitația câștigată în ora filmelor la Seven de luni până vineri. 031 620 0707. Avem 2 minute și jumătate începând din acest moment. Răgaz să-l găsim pe primul câștigător al săptămânii, primul ascultător ce mă sună și îmi dă de știre că știe despre ce film este vorba atunci când vorbim despre number one-ul din Statele Unite ale Americii. Care este filmul care a reușit să se întoarcă pe cea mai înaltă poziție, detronând filmul Diavolul se îmbracă de la Prada? A mai fost number one, a fost detronat la momentul în care Diavolul se îmbracă de la Prada a ajuns în cinematografe, a văzut lumea ce era de văzut și acum filmul cu pricina s-a întors pe cea mai înaltă poziție în Statele Unite. Au trecut 40 de secunde. 031 620 0707. O invitație oferită de Cineplex, cinematograful ce vă așteaptă fie în Băneasa, fie în Titan, vă stă la dispoziție. Cum se numește filmul care a ajuns pe cea mai din nou pe cea mai înaltă poziție în top 5 cele mai vizionate filme din Statele Unite ale Americii și despre care v-am povestit ceva mai devreme la radio? Răspunsul corect, sper din toată inima, să vină de la un ascultător sau ascultătoare, primul sau prima, care n-a câștigat în ultima lună la Seven. Spunem salut și bine ai venit.
1: Salut, salut.
0: Salut, cu cine stau de vorbă?
1: Iulian.
0: Salutare, Iulian. Iulian, întrebarea neplăcută mai întâi.
1: Ai
0: câștigat în ultima lună la Seven?
1: Niciodată.
0: Niciodată, Iulian, bine ai venit. Aude, dintr-o dată mi-a crescut adrenalina. Băi, băiatule, ia uite, mai sunt oameni care n-au câștigat. Iulian, mă bucur tare mult că ai venit. Iulian, care este filmul care a reușit să se întoarcă pe cea mai înaltă poziție în box office-ul Statelor Unite ale Americii după ce fusese detronat de Diavolul se îmbracă de la Prada 2? Ei, s-a mai gândit Iulian și s-a gândit că nu știe răspunsul corect sau ceva pe acolo. Iulian, te mai aștept. Mai încearcă să mă sună o dată. 031 620 0707. Hai, mai avem, uite, încă 1 minut și jumătate. Cam după 1 minut a sunat Iulian. Mai am 1 minut și jumătate. Să vă aștept, dragilor, să mă sunați la 031 620 0707. Cum se numește filmul care a reușit să se întoarcă pe cea mai înaltă poziție în box office-ul Statelor Unite ale Americii după ce fusese detronat la foarte scurtă vreme după ce ajunsese în cinematografe de filmul Diavolul se îmbracă de la Prada 2? Cum se numește filmul care a reușit să se întoarcă acolo sus, unde cu siguranță fanii consideră că îi e locul? Au sunat amândouă telefoanele și vă mulțumesc tare mult pentru asta, însă primul ai fost tu. Salut, cu cine stau de vorbă?
1: Salut! Salut, Daniel este numele meu.
0: Salut, Daniel, bine ai venit. Daniel, întrebarea neplăcută este... Așa este, dar ai câștigat în ultima lună la Seven?
1: E prima oară când sun.
0: E prima oară când sun. Felicitări, Daniel. Ai o invitație dublă câștigată în această zi. Spune-mi, Băneasa sau Titan? Cineplex Băneasa
1: Titan,
0: sau...
1: Titan.
0: Titan. Perfect. Daniel, rugămintea mare este să rămâi în strop alături de mine, să stabilim împreună detaliile prin care intri în posesia premiului. Bine?
1: Desigur, mulțumesc.
0: Eu îți mulțumesc că m-ai sunat. Daniel, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, a reușit performanța. Gata, a sunat pentru prima oară și mi-a și luat premiul la viteză maximă. Michael este filmul care s-a întors pe cea mai înaltă poziție în Statele Unite. Sunt tare curios, dar mâine o să aflăm împreună ce s-a întâmplat cu el în România. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Ora filmelor la 7 continuăm.

0: 7:26, suntem împreună la 7, am ajuns la rubrica
1: Nou pe marile ecrane.
0: Acum o să merg pe sinceritate și o să vă spun că săptămâna trecută, din nebăgare de seamă, din viteză, din prea mare bucurie de a fi văzut titlul cu pricina, am pus pe lista, pe lista filmelor ce urmau să aibă premiera pe două, pe... cât a fost? 16, 15, 16 mai, am pus filmul The Mandalorian and Grogu, dar după aia mi-am revenit și m-am prins că, de fapt, el de-abia săptămâna asta ajunge în cinematografe. O să vorbim despre el, dar nu deocamdată, pentru că mai am câteva filme ce merită să fie povestite la radio și despre ele vă spun imediat. Deocamdată dați-mi voie să vă spun așa, că avem Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, The Tour Live, în 3D. Asta este una dintre propunerile pe care le avem din partea cinematografelor. Povestea asta, domnilor, dumneavoastră, domnilor, a ajuns în cinematografele din restul lumii undeva pe data de 20 martie 2026. La noi ajunge din 22 mai. Dar asta nu e deloc rău. Este un documentar plin de muzică, sigur, având-o pe Billie Eilish în rolul principal. James Cameron și Billie Eilish sunt cei ce au semnat regia acestui documentar, care o are pe artistă în rolul principal. Un film-concert 3D co-regizat de Billie Eilish și James Cameron, care documentează show-urile artistei susținute în Manchester, cu foarte mare adresă, și pe care le putem vedea începând de vineri pe marile ecrane din București și din țară. Mult am văzut pe rețelele sociale vorbindu-se despre filmul Mămut la Mama 2026. George Buzoianu și Gelu Colceag semnează regia acestui film, care a adunat o grămadă de actori grozavi: Adriana Trandafir, Gabriel Fătu, Andreas Petrescu, Adrian Păduraru, Carmen Tănase, Maia Morgenstern, Paula Chirilă, Ana Odagiu, Doina Teodoru. Toți s-au întâlnit în această comedie, care are premiera pe data de 22 mai. Adriana, o femeie de 65 de ani, încearcă să-și trăiască viața la maxim, redescoperindu-și feminitatea și dorința de a iubi. Fiii ei, Gabriel, un corporatist plin de sine, și Andrei, un bărbat aflat în pragul eșecului personal și profesional, îi invadează brusc viața, fiecare cu propriile crize. Gabriel jonglează cu o căsnicie tensionată și tentații extraconjugale, iar Andrei fuge de o relație distrusă și de eșecurile profesionale. Trei destine se ciocnesc sub același acoperiș, într-un carusel de situații comice, momente dramatice și revelații intime. Cei trei ajung să înțeleagă că familia, cu toate conflictele și absurditățile ei, rămâne singurul adăpost sigur. Filmul, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, repet, vine în cinematografe la finalul acestei săptămâni și, dacă vă plac comediile românești, ar putea să devină destinația voastră perfectă pentru weekend.
1: Noutățile le auzi la 7 și le vezi unde vrei tu, la Cinemax Veranda sau...

0: Poate că cel mai potrivit moment să vorbim despre filme vechi, clasice, este imediat după ce am vorbit despre filmele noi, ce abia așteaptă să ajungă la voi în cinematografe, după ziua de vineri, sau mă rog, după dimineața de vineri, de acolo, încolo, ne întâlnim cu filmele noi. Dar cu filmele clasice, când ne mai întâlnim? Ei, bine, când hotărăște Cineplex, care, vă reamintesc, în fiecare luni din lună aduce iubitorilor de filme vechi, dar bune, aduce câte un film înapoi în cinematografe, măcar și pentru o zi, și asta nu este puțin lucru. Așa că, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, dați-mi voie să vă invit la un nou concurs, unul ce are ca premiu o invitație dublă la filmul Masca, pe care luni, pe 25 mai, puteți să-l vedeți în cinematograf, pe ecran mare, pentru o ultimă dată, sau, mă rog, hai să zicem pentru o ultimă dată, că cine știe când se mai întoarce, într-un fel în care cu siguranță vă va bucura foarte, foarte tare. De ce zic asta? Pentru că cei de la Cineplex au decis că pe lângă invitația dublă pe care o puteți câștiga în acest moment la Seven, vă oferă și consumația aferentă, sucul și popcornul tradițional la o ieșire la film. 2 minute și jumătate începând din acest moment. 0-3-1-6-2-0-0-7-0-7. Concurs la punct fix, ca să zic așa. Dacă n-ai nimic altceva mai bun de făcut luni, n-ai nimic în program și ți-ar plăcea să revezi filmul Masca sau să-l vezi pentru prima oară pe ecran mare, pentru că el merită, întruchiparea lui personajului principal în felul în care a făcut-o Jim Carrey este nemaipomenită. Repet, dacă vrei să vezi filmul ăla, 031-620-0707 stă la dispoziție din acest moment. Mă rog, de 30 de secunde deja stă la dispoziție. N-am întrebare de concurs, atenție mare, dar am rugămintea aia ca cel care sună și își dorește să meargă la filmul ăsta să nu fi câștigat în ultima lună la Seven. 031-620-0707. Cu speranța că pohta ce-am pohtit s-a și îndeplinit. Zic salut și bine ai venit.
1: Salut.
0: Salut, cu cine stau de vorbă?
1: Salut. Ionel.
0: Salutare, Ionel, te rog să dai radioul mai încet, ne auzim la telefon pentru momentele următoare. Așa, Ionel, îți mulțumesc tare mult. Ionel, întrebarea neplăcută este dacă ai câștigat în ultima lună la Seven.
1: Nu, n-am mai câștigat de multicel.
0: De mult, era timpul, Ionel. Era timpul. Ionel, ai văzut Masca?
1: Bineînțeles că am văzut-o la vremea respectivă.
0: Când eram și noi tineri, Ionele. ai visat vreodată să ai masca aia? Ai fi vrut să ai masca aia vreodată?
1: Atunci chiar da, chiar mă gândeam că m-ar fi făcut fericită o perioadă să fi avut masca.
0: Eu cred că îndelungată, că și pe mine m-ar fi făcut fericit o perioadă îndelungată dacă aș fi avut masca, dar n-am avut norocul ăsta. Ionel, nu mai lungesc. Felicitările mele. Ai o invitație dublă plus consumație aferentă pentru amândoi la Cineplex pe data de 25 mai la ora 19 și 30 de minute când se difuzează filmul. Spune-mi, Băneasa sau Titan?
1: Titan,
0: perfect, așa să-i rămână numele. Ionel, te rog din suflet, rămâi un strop alături de mine, stabilim împreună detaliile prin care intri în posesia premiului, bine?
1: Rămân, mulțumesc.
0: Eu îți mulțumesc. Iată că am înfrânt, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, și am reușit pohta ce am pohtit, și anume să dau premiile și să nu plec cu restanțe pe mai departe în zilele următoare. Mai am o invitație la film, dar asta vine după rubrica următoare, după cum bine știți. Eric Clapton și o super piesă. Puteți să dați radiourile mai tare. Nu se supără nici șeful, nici colegul de birou, nici nimeni, atâta vreme cât de la voi din radiouri se aude Eric Clapton, Layla.

0: 14:40.
1: Născut pentru filme.
0: Da, da, am ajuns la rubrica asta, ce va aduce ulterior întrebare de concurs la Seven. Prima actriță care îi spunem la mulți ani este Tina Fey. Sigur, ea este și comediant, este și actriță, este și scriitoare, ba chiar și producătoare, care a devenit foarte cunoscută pentru faptul că a fost prima ce a fost scenarist șef la Saturday Night Live. A creat o mulțime de scenarii de film și a făcut chiar și seria 30 Rock. A jucat într-o mulțime de filme, inclusiv și a scris o mulțime de filme, inclusiv Mean Girls cu Lindsay Lohan și multe altele. Tot cu la mulți ani, mergem și pe mai departe și spunem la mulți ani actriței Miriam Margolis, care împlinește astăzi 85 de ani. Am văzut-o în 1993 în The Age of Innocence, film care de altfel i-a și adus notorietate, dar dincolo de asta, ea a jucat unul dintre profesorii de la Hogwarts în franciza Harry Potter. La mulți ani, îi spunem și lui Alexander Nanau, un regizor de film, producător și scenarist german, născut însă în România. A făcut o mulțime de filme. O să mă opresc doar la trei dintre ele. Este vorba despre Lumea văzută de Ion B., un documentar din anul 2009. A mai făcut în 2014 Toto și surorile lui și a făcut Colectiv în anul 2019. Vă reamintesc, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, că uneori parcă uităm mult prea repede. Matt Long, la mulți ani, spunem actorului pe care îl știm din Jack and Hobby, acolo unde l-a interpretat pe Jack McAllister. A jucat de asemenea în Sydney White și în multe alte filme. Ba chiar a apărut în 2007 în Ghost Rider. Mergem și către următorul nostru sărbătorit. Este vorba despre Chow Yun-fat, un actor pe care îl știm mulțumită filmului Crouching Tiger, Hidden Dragon, care de altfel i-a adus recunoașterea internațională, într-atât de mult încât cu niște ani mai târziu a fost cooptat în distribuția filmului Pirații din Caraibe At World's End, iar ăsta evident i-a adus din nou o mulțime de celebritate, dar și un pic de necazuri, pentru că la el acasă în China, filmele în care joacă domnia sa sunt interzise pentru că s-a opus atât cât i-au stat puterile regimului socialist din țara lui natală. Suntem în data de 18 mai, este obligatoriu, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, să ne amintim de oameni care au fost și care, înainte de a pleca înapoi printre stele, au făcut lucruri importante pentru cinematografie. Hai să începem cu Frank Capra, regizor american originar însă din Sicilia. Este cel care ne-a lăsat filme precum O viață minunată, Domnul Smith merge la Washington, S-a întâmplat într-o noapte, Extravagantul domn Deeds, Orizont pierdut, vi-l prezint pe John Doe și Arsenic and All Lace. Toate astea, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunt filme de văzut sau de revăzut pentru a înțelege cât de uriaș a fost Frank Capra. De asemenea, mai avem un scenarist, producător de film și regizor american, este vorba despre Richard Brooks. Datorăm de asemenea o mulțime de filme, cariera dumnei sale se întinde din 1942 până în 1985, însă aș pune doar câteva nume pe listă, măcar să le vedem pe alea și tot am fi câștigați. Printre ele se găsește Pisica pe acoperișul fierbinte, pentru care a semnat de altfel și scenariu, Frații Karamazov, Dulcea pasărea tinereții sau Profesioniștii, filme care au devenit emblematice, care au devenit clasice, că tot vorbeam ceva mai devreme despre filmele clasice. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, știu că știți, dar îmi place să vă știu pregătiți. Unul dintre cei pe care am pomenit ceva mai devreme va aduce foarte curând întrebarea de concurs la Seven. Așa că sper că sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro și că sunteți gata să vă bucurați de următoarea piesă semnată Oasis și imediat după aceea să câștigăm ultimul premiu al ediției de astăzi de Ora Filmelor. Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
2: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și ritm. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
0: Vorba lui Nene Iancu.
3: Curat murdar.
0: Doar că la noi e curat divertisment.
4: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
3: De la 15 la 16:30
4: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
0: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
4: actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
0: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
6: The first rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club.
7: Brad Pitt in Fight Club.
6: Second rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club.
8: Ora filmelor la 7.

0: Domnul Back in Anger până la ora 14:52 de minute, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Pun pe masă o invitație dublă oferită de Cinemax Veranda, cinematograful aflat în cinta Veranda Mall, care își caută câștigător. M-a și bătut la cap în ultima jumătate de oră. Robert, da eu, acu e vremea ta, i-am spus și uite mă și țin de cuvânt. Sigur, acest dialog ar trebui să vă ducă cu gândul către filmele lui Wes Anderson. Dar, apropo, descoperiți colecția de filme semnate Wes Anderson pe Netflix. Sunt niște shorturi grozave acolo pe care merită să le vedeți. Dar, reîntorcându-ne la povestea noastră de astăzi, o să vă spun că dacă tot am vorbit astăzi despre filme clasice, o să mă mai duc o dată la un film clasic, unul din anul 1958. Un film ce poartă regia lui Richard Brooks și care în engleză se numește Cat on a Hot Tin Roof. Pisica pe acoperișul fierbinte. Sigur că am mai întrebat despre filmul ăsta. Sigur că sunt unele filme la care te întorci de fiecare dată cu mare bucurie și oferi premii pentru răspunsuri corecte legate de ele, de filmele astea grozave. Așa că, domnilor, domnișoarelor, domnilor, sunt gata să vă dau o invitație dublă oferită de Cinemax Veranda, cinematograful ce vă așteaptă să-i treceți pragul în Veranda Mall. Dacă îmi dați răspunsul corect la întrebarea, cum se numesc actorii pe care regizorul Richard Brooks, cel pe care l-am amintit astăzi în rubrica Născuți pentru filme, a mizat pentru ca acest film să devină o bijuterie cinematografică. Cu speranța că cel sau cea care mă sună în acest moment n-a câștigat în ultima lună la Seven, pentru că s-a întâmplat deja să sune telefonul, o să spun salut și bine ai venit. Alo?
1: Salut,
0: salut. Salut, cu cine stau de vorbă?
1: Iulian, am închis din greșeală.
0: Iulian, am schimbat cinematografia.
1: S-a atins pe...
0: Nu-i bai. Iulian a schimbat cinematograful. Suntem la Cinemax Veranda acum.
1: Nu contează.
0: E bine. Iulian, nu te mai întreb dacă ai câștigat în ultima lună la Seven. O să iau de bun răspunsul de data trecută, că ne auzim pentru prima oară și mă bucur tare mult că m-ai sunat. Iulian, te întreb. Care sunt actorii ce au interpretat magistral rolurile principale în filmul Pisica pe acoperișul fierbinte?
1: Liz Taylor și Paul Newman.
0: Liz Taylor și Paul Newman, așa este. Sunt filmele astea încă de văzut în 2026?
1: După mine, evident.
0: După tine, evident, nu? Și eu sunt lângă tine. Cu același gând. Că da, în ciuda faptului că filmul are...
1: Chiar trebuie readuse. Ieri, alaltări, m-am uitat așa. La Cacearmaua. Again.
0: Vai, ce film și ăla.
1: Era la mai nou, 73.
0: Ce film și ăla.
1: Să zicem așa.
0: Ha. Uite că mi-ai creat așa un fior de la plăcut la un film pe care îl uitasem și pe care ar merita să-l revăd și eu, așa cum ai făcut-o și tu. Iulian, felicitările mele. Ai invitația asta dublă la Cinemax Veranda pentru săptămâna viitoare și rugămintea din partea mea să stai un strop alături de mine, să stabilim împreună detaliile prin care intri în posesia premiului, bine?
1: Mulțumesc.
0: Eu îți mulțumesc. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro, domnilor, domnișoarelor, domnilor, este ora 14:55 de minute. Nu o să vă mai deranjez ulterior. Vă spun că acum oprim ora filmelor la 7 cu gândul că mâine o luăm de la capăt. Patricii Soulstorm este piesa ce ne duce până în fixul orei, aproape de fixul orei. Și după aceea intrăm în ultimul segment al emisiunii, unul în care nu avem invitați. Dar, Doamne, Dumnezeule, nici n-am fost în stare să număr câte premii v-am pregătit pentru următoarea oră și jumătate.

Who și My Generation la 7 pe 103 cu 4 sau pe radio7.ro, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, până la ora 15 și 6 minute. Suntem împreună și împreună rămânem și pe mai departe până la ora 16 și 30. V-am dat de știre că am atât de multe concursuri că nici nu știu exact cu care ar trebui să încep primul. Dar mă descurc și asta e cel mai important. Rămâneți doar un pic alături de mine și bucurați-vă ceva mai mult de muzică decât am făcut-o în ultima oră și jumătate. Un pic mai multă muzică și foarte multe concursuri. Rețeta perfectă pentru o după-amiază petrecută pe 103.4 sau pe radio7.ro.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Irina Velcescu și cred că este imposibil să te trezești fără cafea.
0: Exclusiv la 7.

0: The Kryptonite Sparks și la sfârșit la Seven până la ora 15:22, departe de a fi sfârșitul, domnilor, domnișoarelor, domnilor, este doar primul nostru concurs. Un concurs și are ca premiu o invitație dublă la spectacolul Romeo și Julieta, musicalul scris de Gerard Prezgurvici și care se joacă la Teatrul Național de Operete și Musical Ion Dacian pe data de 24 mai, începând cu ora 18. 031 620 0707, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, prima invitație dublă va ajunge la primul ascultător sau prima ascultătoare ce n-a câștigat în ultima lună la Seven. Important, e foarte important, și care îmi va da răspunsul corect la o întrebare îngrozitor de simplă. A sunat deja telefonul, să sperăm că cel care mă sună sau cea care mă sună știe și răspunsul corect. Salut, bine ai venit la Seven.
1: Salutări.
0: Salut, cu cine stau de vorbă?
1: Victor.
0: Salutare, Victor, bine ai venit. Victor, am o invitație dublă la Romeo și Julieta la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian pentru 24 mai la ora 18.
1: Da.
0: Dacă...
1: Da.
0: Fii atent aici, fii atent. Victor, n-ai câștigat în ultima lună, nu?
1: Nu.
0: No. Așa.
1: Nu. No. Să spunem ce zi azi. Nu.
0: Ar fi prea ușor. Ar fi prea ușor. Fii atent. Fii atent. Da. Ține-te bine. Care era numele de familie al Julietei? Da, Doamne iartă, mă ferească Dumnezeu. Aici sunt.
1: Da, nu, am rămas.
0: Lasă, Victor, că ne luăm revanșa altă dată, bine?
1: Bine,
0: îți mulțumesc tare mult, salut, toate cele bune. Victor s-a grăbit, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, dar acum voi ceilalți știți care este întrebarea, nu mai schimb. Asta este întrebarea. 2 minute și jumătate începând din acest moment. 0316200707. Victor, pune mâna pe telefon și verifică pe internet care era numele de familie al Julietei. Din ce familie făcea parte Julieta, care se lupta ca o descreierată cu altă familie, dar au pus tot orașul ăla. 0316200707. Invitație dublă pentru 24 mai. La ora 18, la Teatrul Național de Operete și Musical Ion Dacian vă așteaptă, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, pentru încă 2 minute din acest moment. Numărul de telefon vă este bine cunoscut. Regula este una simplă: să nu fi câștigat în ultima lună la Seven. E foarte important să se întâmple treaba asta. Dacă lucrurile sunt îndeplinite, nu ne mai rămâne altceva de făcut decât să ne bucurăm de câștigarea premiului. Din ce familie făcea parte Julieta? Care era, hai să zicem, numele de familie al Julietei? Ar trebui să știți treaba asta, odată că opera e clasică, în al doilea rând că la momentul în care am avut invitație pe cei din distribuția spectacolului Romeo și Julieta, l-am avut pe Romeo, am avut-o pe Julieta și Julieta a venit însoțită de tatăl ei din spectacol, care se numea, și aici intervii tu, stimate ascultători sau dragă ascultătoare. 031 620 0707, aproape 1 minut și jumătate scurs până în acest moment. Uite cum s-a împlinit 1 minut și jumătate, mai am un singur minut. Mulțumesc pentru cele 2 mesaje venite pe numărul de WhatsApp. Ăla e răspunsul corect, dar concursul ăsta se desfășoară la telefon. Care era

0: O secundă că nu ne auzim grozav. Cu cine stau de vorbă?
1: Vali, am oprit radio-ul.
0: Salutare, Vali. Mă bucur tare mult că m-ai sunat. Vali, ai câștigat în ultima lună la Seven?
1: Nu, n-am câștigat.
0: Păi de ce, Vali?
1: Că
0: a fost viața nedreaptă, Robert. Ce mă mai întrebi? Eu am vrut, dar dacă voi nu dați așa pur și simplu să mă sunați să-mi spuneți că am câștigat.
1: Da. Exact.
0: N-am primit niciun memo că aș fi câștigat ceva, nici ea de la Loto n-au sunat. A fost o săptămână proastă, ce să mai. Vali, sunt gata să-ți dau o invitație dublă la Romeo și Julieta la Teatrul Național de Operete și Musical Ion Dacian pentru data de 24 mai. Asta e duminică, nu 24 mai.
1: Da, duminic.
0: Perfect. Pentru duminică la ora 18, dacă îmi spui din ce familie făcea parte Julieta.
1: Din familia Capulet
0: și vorbește, te rog frumos, frumos la radio, că nu așa... Da, mă rog, Vali, o să accept că e acceptabil, ce să zic. Vali, când ai fost ultima oară la operetă?
1: La operetă, cred că acum o lună am fost și tocmai aveam să-mi cumpăr bilete, doar că mă uitam la spectacol.
0: La ce spectacol voiai?
1: Mă uitam la ceva cu țigani, sunt cap acum.
0: Ceva cu... nu pot să repet ce ai zis tu. Dar am...
1: în cap acum. Ceva regele țiganilor.
0: Da, voivodul. Dar n-am. Nu te pot ajuta acolo, dar te pot ajuta cu Romeo și Julieta.
1: Julieta e foarte bine. Opereta e binevenită tot timpul.
0: Oricum ar fi, da? Acest musical, crede-mă, dacă n-ai văzut până acum Romeo și Julieta, varianta asta, această punere în scenă, o să-ți placă extraordinar de tare. E ceva bun de tot. Iar tu, Vali, o să fii parte din povestea asta. Și asta mă bucură tare mult. Te rog din suflet, rămâi un strop alături de mine să stabilim împreună detaliile prin care intri în posesia premiului. Bine?
1: Mulțumesc.
0: Îți mulțumesc tare mult. Vali, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, a luat primul premiu, dar mai am niște premii de oferit și nu mai aștept atât de mult până când o voi face, așa că rămâneți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Nu garantez că e vorba despre niște invitații la operetă, dar garantez că este vorba despre niște invitații și o să le vreți.

Ei, bine, domnilor, domnișoarelor, domnilor, am zis că nu mai aștept mult până când vă provoc la un nou concurs și am zis că să fie treaba treabă. Hai să fie și unul de la last minute pe care nu l-am mai făcut de foarte multă vreme, deși puteam să mai trag un pic de timp, da, pentru că suntem abia în zi de luni și până miercuri, dacă pui la scoteală și nopțile sunt vreo 5 zile. Glumesc, așa mi se spunea mie la examen, că astăzi, mâine și poimine plus nopțile sunt 5 zile, punem mâna Robert și învață. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Avem lansarea oficială al unui nou single care se numește Dacă vrei să stai, semnat Publica, ce se va petrece pe 20 mai, începând cu ora 20, la The Pub Universității, unde va avea loc un concert special, lansarea oficială a noului single Dacă vrei să stai, semnat Publica. Un show intens cu energie live, sound modern, electropop și vibe-uri rock, în care muzica te prinde și evident că nu-ți mai dă drumul, cel puțin până la finalul poveștii. Premieră live plus piesele ce ne-au adus împreună, nu e doar un concert, este un moment la care vrei să fii. Așa că dacă vrei să stai, știi unde să fii. Cum ar veni? La The Pub Universității pe 20 mai, iar eu am o invitație dublă, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, la povestea asta frumoasă, care o să se lase cu super cântare pe 20 mai, începând cu ora 20, la The Pub Universității, fix în mijlocul Bucureștiului. 031 620 0707. Uitați-l pe ăsta, n-avem nevoie de el. Avem nevoie, în schimb, de numărul de WhatsApp 0772207777. O să-l repet încă o dată, rar: 0772207777. Vreau la cântare. Ăsta este mesajul pe care l-aștept de la primul ascultător sau prima ascultătoare ce își dorește să fie parte a acestui eveniment. Repet, se întâmplă la The Pub, la The Pub Universității. Se întâmplă pe data de 20 mai, iar numărul de WhatsApp vă stă la dispoziție: 0772207777. Primul ascultător sau prima ascultătoare ce îmi trimite mesajul "vreau la cântare" merge să afle cum sună noul single semnat Publica. Până atunci am pentru voi o piesă semnată Publica, ce merită toată atenția noastră și care o să aibă menirea să vă facă poftă de concert. 0772207777. Vreau la cântare. Ăsta e mesajul pe care îl aștept de la voi.

Credeai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice, ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.

0: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
1: Tache și face. O emisiune mereu cu vorbele la ea.

Este că după finala Eurovision, parcă cu alții ochi ne uităm la o piesă care se numește Bongo Bongo. Nu pe bune acum. Manu Chao știe ce știe. Și de-aia probabil că iubim piesa asta de atât amar de vreme. Este ora 15:49 de minute. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Mai am ceva concursuri. Ba chiar aș putea spune că am un concurs care durează 3 zile. Nu el concursul. Premiul pe care vi-l dau e un abonament la un eveniment care durează 3 zile. Dar despre asta vă povestesc categoric după ora 16. Până atunci avem câteva piese frumoase ce merită să fie ascultate cu difuzoarele date un pic mai tare. O să mergem și pe Word Up a celor de la Cameo. O să avem și Foo Fighters cu Walk. Iar pentru momentele următoare, deja urechile voastre fine au recunoscut Dire Straits și Walk of Life.

Așa se începe, doamnelor, domnișorilor, domnilor, frumos ultimul segment al emisiunii Tache și Face de astăzi, luni, 18 mai 2026. Încă 22 de minute de petrecut împreună cu Vetusta Morla și multe, multe alte super trupe și super artiști ce vin să cânte și să încânte. Și cu un super premiu pe care sunt gata să-l lansez în câteva momente, dacă rămâi alături de mine. La Deriva este ceea ce îți propun pentru momentele următoare. Rămânem împreună.

0: ești gata de călătorie, atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și ritm. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
1: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Facem radio. Cum se face?

16 și 16 minute, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radium7.ro. Suntem în fața unui concurs, unui super concurs pe care vreau să-l aduc la radio, care cu siguranță vă va pune un pic mintea la contribuție și o să ziceți, băi, chiar am timp? Adică chiar e posibil? Și ce zice băiatul ăsta e adevărat? Că ce zice băiatul ăsta? Zice de festivalul Nocturna, sau mai bine zis Nocturna Festival 2026. Este vorba despre ediția a doua a unui festival care, citesc din spusele organizatorilor, aduce rock-ul înapoi în sud. Ediția a doua are loc între 5 și 7 iunie la ruinele conacului Anișor Neagu din Călinești, Telorman, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, acolo unde, vreme de 3 zile, vor urca pe scenă Cargo, Iris, Trooper, Dirty Shirt, Anton, și astea-s doar câteva dintre trupele confirmate pentru ediția a doua a Nocturnei Turna Festival, primul festival de rock organizat în județul Telorman, desfășurată la ruinele conacului Anișor Neagu din Călinești. Evenimentul propune o experiență diferită de cea a festivalurilor urbane, într-un spațiu cu identitate istorică și atmosfera aparte. Nocturna este un festival independent de muzică live, construit ca un proiect cultural dezvoltat local, cu accent pe coerența artistică, organizare și relația directă cu publicul. Iar pe durata celor 3 zile, participanții au acces la zona de food and bar, sau mă rog, zonele, că vor fi mai multe, camping organizat, spații dedicate relaxării și acces facil și transport organizat din orașele din proximitate. Muzica rămâne în centru, iar experiența se construiește în jurul comunității, al timpului petrecut în aer liber și al energiei colective. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, am, hai să zicem, 3 invitații duble pentru primii 3 ascultători care spun vreau la festival la numărul de WhatsApp 0772207777. 3 invitații duble pentru primii 3 ascultători care vor să ajungă la Nocturna Festival în oricare dintre aceste zile sau în toate 3, pentru că invitațiile pe care le dăm de fapt sunt abonamente de 3 zile pentru ascultătorii de Seven. 5-7 iunie 2026, Călinești, Telorman, la ruinele conacului Anișor Neagu. Poți fi parte din povestea asta care va aduce pe aceeași scenă Cargo, Iris, Trooper, Dirty Shirt, Anton și multe, multe alte trupe. Vreau la festival 0772207777. Vă aștept! Primii 3 ascultători primesc fiecare câte 2 abonamente valabile în fiecare dintre cele 3 zile ale festivalului Nocturna Festival. 0772207777.

0: B cu personalitate.
1: Sunt Cristian Ban, sunt născut în Ardeal și vreau să le spun bucureștenilor că orașul lor e foarte frumos, foarte bogat, complex și cred că ar trebui să aprecieze mai mult locul ăsta.
0: Exclusiv la 7.

Este Cătălina. Gata, îi avem pe toți, pe toți trei și asta mă bucură foarte, foarte tare. Este ora 16 și 27 de minute. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Mâine ne reauzim și suntem din nou împreună. Până la proxima reauzire, toate cele bune!

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

Vânt și pe noi, iată, ne ajung și la muzica celor din Zob de azi, într-o lună. Îi puteți vedea în concert în Clubul Quantic, acolo unde vor lansa albumul Greatest Hits, 33 de ani de Zob, dublu album pe vinil și doar în vis chiar acum aici la Radio 7.

0: Florence and the Machine, Sympathy Magic. Și vă reamintesc la 17 și 17 minute Doru Trăscău și proiectul său solo Melancholic Punk prin telefon aici la Radio 7. Doru Taman a lansat o piesă nouă, așa că o și ascultăm și ne povestește cum sunt pașii următori pentru Melancholic Punk. Că se abia în cele ce urmează și Lost Souls Forever.
1: Pâine și chirc la 7.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
5: Nu trebuia să se întâmple așa.
6: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
5: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
7: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
6: Nu întreba cum. Ascultă.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Melancholic Punk, This Is It. Aceasta este melodia care undeva în vara lui 2023 ne dezvăluia faptul că Doru din The Monojacks are în cap și un alt proiect. Tocmai îl lansa în vara lui 2023. Apoi în 2025 a venit cu un cântec nou, iar săptămâna trecută a mai lansat unul, cel de-al treilea. Deocamdată îi spun bun revenit aici la Radio 7, Dorule, că tare de multă vreme nu ne-am auzit.
1: Bine te-am regăsit, bine v-am regăsit pe toți.
0: Era așa o stare de liniște, venea o stare de liniște din zona ta și brusc ai zis, băi, am făcut melodia asta, Million Ways, ceea ce mi-a părut bine. Chiar mă gândeam la un moment dat, băi, n-am mai spus Doru nimic de Melancholic Punk și brusc zbanc Million Ways. Al treilea tău cântec pentru Melancholic Punk, spune-mi, te rog, sau spune-le ascultătorilor încă o dată ce este acest Melancholic Punk.
1: Este acest alter ego al meu, dacă vrei. Este varianta în care îmi fac de cap de unul singur, în care nu am nicio direcție stilistică. Nu pentru că nu știu ce să fac, ci pentru că nu mă interesează ce-mi vine să cânt aia când. Iată piesa despre care tocmai menționai, piesa pentru care ne-am adunat aici să vorbim, este aproape folk, dacă aș putea spune, comparativ cu tocmai ce am auzit mai devreme, e la o distanță destul de mare.
0: Este o distanță mare, dar ești, nu știu, ești fix tu și ceea ce este și mai un picuț ciudat, nu și mai ciudat, este faptul că tu faci muzică aici și tot timpul o văd acolo la melodiile tale pe Raluca. Cum s-a născut combinația asta compozitor-textier?
1: Sunt o serie de piese pe care le-am făcut cam în aceeași perioadă, chiar dacă eu am lansat la o distanță foarte mare, ele de fapt au fost scrise într-o perioadă foarte scurtă. Și cronologic vorbind, ăsta este al treilea single pe care proiectul Melancholic Punk îl scoate la lumină, dar cred că este de fapt primul pe care l-am scris în colaborarea asta cu Raluca.
0: Stai de... să spun, este vorba de Raluca Produ, pentru cine
1: da,
0: nu...
1: da, da.
0: Că noi vorbeam de Raluca, da, e vorba, bă, ascultătorii poate nu știau. Așa, continuă, te rog frumos.
1: Da, iar cu Raluca Produ m-am întâlnit pentru prima oară pe platou de filmare în momentul în care serialul Rux, o producție HBO România, ne invita să facem parte dintr-un episod. Noi am fost acolo să cântăm ca parte din episodul respectiv, eram cu trupa live, în fine. Acolo ne-am cunoscut, am început să discutăm, am descoperit că Raluca este și apasionată de motoare ca și mine și dintr-una într-alta, uite, o glumă care a devenit după aia o provocare reală și ne-am întâlnit la studio și am scris niște chestii împreună. Marea surpriză pentru mine a fost că Raluca nu mai făcuse asta niciodată. Ea scrie și scrie chiar foarte mișto, dar scrisese până atunci scurtmetraje sau scenarii sau chestii care i-au făcut ei plăcere, nici de cum pentru muzică. Și aveam să descoper că s-a mulat foarte bine pe ceea ce aveam nevoie și cântecul ăsta este un
0: băi, exemplu. E fix acolo, adică e fix ce trebuie. Acest proiect Melancholic Punk îl promiteai tu atunci când a apărut că o să fie un picuț mai... piesele o să vină un picuț mai repede, de ce l-ai întârziat? Știu că melodiile trebuie să iasă de lună nouă, asta-ți propusesei, dar voiai tu să apară într-un ritm ceva mai alert piesele.
1: singurul lucru care a rămas din ce am spus atunci este ciclicitatea asta legată de luna nouă și luna plină și Million Ways nu face excepție. Altfel, întrebarea ta, chiar dacă mă doare, este...
0: Iartă-mă, deci... până la urmă tot trebuia să te întreb, că
1: nu poți să te
0: duci la un creator. Știi, noi suntem ăia de pe margine. Și auzim noi, bă, a spus ăla că pe 12 ale fiecărei luni lansează câte ceva. Și vezi că vine un 12 și acel ceva nu vine. Zici, poate vine 12-le celălalt. Nu vine nici atunci. Eu, este clar că îmi dau seama că poate n-ai avut dispoziție să compui, nu ți-au venit ideile, se pot întâmpla. Voi de asta sunteți un pic cuți diferiți de ceilalți oameni, pentru că voi aștepta să vină inspirația și dacă nu vă place, nu vă puteți permite, doar pentru că ați promis unor nebuni că faceți piese, să dați drumul la ceva ce nu vă și nu corespunde din punct de vedere artistic cerințelor voastre ale artistului. Așa că zim de melancolic punk, nu te supăra, dar chiar...
1: Dar nu-i cu supărare, Kirk, îți spun doar că mi-ar fi plăcut ca răspunsul meu să fie ceva mai poetic. Adevărul adevărat este că am avut un an înfiorător de greu pe toate planurile și nu am reușit să fac ceea ce aș fi vrut să fac. Așa că acum am zis, băi, vreau să-mi concentrez eforturile în direcția asta și anul ăsta să-i acord atenția și energia acestui proiect așa cum am vrut să o fac.
0: În primul rând, sper că deja anul arată foarte bine, da?
1: Da.
0: Asta este perfect și arată și mai bine pentru că a ieșit acest Million Ways, care spui tu că l-ai pritocit foarte, foarte mult și povestește, mie mi-a plăcut tare mult, știi, că cât te-ai chinuit tu să faci ceva cu piesa asta care de fapt era gata.
1: Exact. Îți scriam atunci când ți-am trimis piesa în audiție că... Ceea ce urma să auzi era, de fapt, prima schiță a acestei piese, practic câteva duble de voce la prima citire a textului și ceea ce în primă fază ar fi trebuit să fie un ghid de voce pentru take-urile alea cum trebuie, dacă vrei, a ajuns să fie vocea pe care am păstrat-o la final, pentru că am încercat de nenumărate ori, am mers în studiouri de înregistrare, am tras la mine în studio, n-am reușit absolut deloc să replic ceea ce făcusem pe schița aia și în cele din urmă

0: Dar bine, trebuie tot, tu ești artistul, tu te gândeai la ceva și până la urmă ți-ai dat seama că acel ceva din afară e mult mai ușor de comentat întotdeauna, știi cum?
1: Partea complicată a acestei chestii de fapt a fost drumul până când am înțeles ce trebuie să fac. Atâta complexitatea nu era necesară în altă direcție. Complexitatea asta a constat în faptul ăsta că am încercat și am reîncercat de nenumărate ori până când mi-am dat seama ce
0: și aveam. După aia eu am mai tot ascultat-o, vreau să spun că merge ascultată la diverse ore din zi, adică nu având în vedere că e simplă și te gândești că ar merge mai bine pe seară într-un anumit cadru, merge foarte bine și dimineața ascultată și la prânz și seara și e o piesă tare, tare mișto, mi-a plăcut tare, tare mult, să știi.
1: Măi, eu mă bucur să aud asta și sper să strâng feedback din asta cu miile.
0: Să vină. Ok, nu te mai întreb nimic altceva ce-mi trece prin cap acum, lăsăm pentru o altă dată, îi dăm cezarului melodiei Millions Ways, cei al cezarului și... Să ai parte de un an cât mai bun și să ne vedem tot mai des. Asta o să spun însă acum eu, luna viitoare, pe 17 iunie, tu și colegii tăi din Monogex aveți concert, da?
1: Așa este.
0: Să nu dau gher la mare, e inexpirat, că asta nu mai știam, da?
1: Exact, așa este.
0: Bine, ne vedem pe 17 iunie la concertul vostru, iar eu îți spun încă o dată mulțumesc și scuze dacă mă ia câteodată gura pe dinainte, dar știi că mi se mai
1: întâmplă. Nu, eu mă bucur că m-ai întrebat, nu e niciun, adică ai făcut bine. Îți mulțumesc și eu pentru că
0: okay.
1: Mă susții și te salut.
0: Nu te susțin, doar îmi plac melodiile frumoase, asta am spus-o dintotdeauna. Și dacă e melodia frumoasă, logică, mă bucur să o difuzez. Mersi frumos, Doru.
1: Te pup.
0: Pa, pa, o zi bună.
1: Ciao.
0: A fost Doru. Melancholic Punk este proiectul său solo, pornit în 2023. De curând a apărut melodia Million Ways. Vă reamintesc că versurile aparțin actriței Raluca Produs și astăzi se aude prima oară aici la Radio 7. Melancholic Punk, Million Ways.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

lase undeva cineva și vă reamintesc luna viitoare și își vor lansa un vinil nou. Avem și Lambrini Girls în oferta din această după-amiază din Anglia. Sunt cele două fete care vor fi prezente la Seven cu piesa care dă numele discului din 2026. Lambrini Girls și Cult of Celebrity și un subiect vechi de când lumea. Vânzarea sufletului către diavol și concluzia fetelor, și anume că așa zisa elită este de fapt întrecuptarea diavolului.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Noaptea coboară, decibelii urcă la Nocturna Festival. 5-7 iunie 2026, la Călinești, Delorman. La ruinele conacului Anișor Neagu, Cargo, Iris, Trooper, Dirty Shirt, Anton, Hands. 3 zile de concerte live, DJ, food and bar și camping. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro, ambilet.ro sau nocturna-official.com. Nocturna Festival. Seriile care se transformă în amintiri.
2: Hei, cu cine vorbesc?
3: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună.
4: Yummy.
1: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
5: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
6: Capiși? Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Asfixiei sunt și pe acest nou single Def Leppard de aici la Radio 7 și Rejoice. Pe 26 iunie urmează să apară Reality Awaits, al 7-lea disc al americanilor de la Strokes. Albumul a fost tras în Costa Rica și vine după o pauză de 6 ani. The Strokes sunt cele ce urmează aici la Radio 7 și Going Shopping.
1: Pâine și chirc la 7.

0: Mudvayne și Sticks and Stones, iar eu am mai pregătit pentru voi Chris Cornell, Fink, Valentin Popescu, Dora Gaetanovic, Imagine Dragons și chiar acum se au și cei din Gazme cu Red, White and Blue.
1: Pâine și ghirc.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Vorba lui Nene Iancu.
4: Curat murdar.
3: Doar că la noi e curat divertisment.
5: Lumea e grea, așa că o tratăm cu artă.
4: De la 15 la 16.30
5: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
3: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
5: actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
3: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
6: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

Dora Gaetanovici și Dor cu Irina Rimes, invitată, și această melodie se găsește pe albumul Arcanum Bazar. Pe 5 iunie o să apară The City is Coming to Erase It All, noul disc Fink. Artistul are un nou single despre care spune că va deschide acest album și este cel care a definit, de fapt, direcția noului său material. Fink aici la Radio 7 și Wishing for Blue Sky.

Împlinesc 9 ani de când ne-a părăsit Chris Cornell, a fost una din cele mai importante figuri ale mișcării grunge și fost component al grupurilor Soundgarden, Audioslave, Temple of the Dog. L-ascultăm astăzi la Radio 7 de unul singur cu melodia Our Time in the Universe, lansată în 2015 pe al patrulea său album solo, Higher Truth.

0: Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Haret dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
3: Yummy!
4: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
5: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
6: Capiși? Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
7: Train I ride.

0: Domnul Van Morrison, Worried Man Blues. Și cam asta a fost întâlnirea noastră de astăzi. Mâine de la 16:30 ne reauzim aici la Radio 7. La 17 și la 18 și 18 vom vorbi cu Jurjac, iar astăzi de la ora 19, peste 12 minute alături de voi, sosește Silviu Munteanu. Toate cele bune până mâine la ora 16:30 și ascultăm o melodie scrisă în pandemie de chitaristul formației În Plan pentru Refuz, Valentin Popescu, și Vis.
1: Pâine și Chirc la 7.

Radio 7. Wake up! Cu Silviu Munteanu la 7.

0: Capitală și din anii 90, Alice în lanțuri, UD. Am ascultat 103.4 FM Radio 7, suntem și online pe radio-7.ro. Bună seara din nou, Silviu Munteanu este numele meu și mie mi-a fost dor de voi, ha-ha-ha. Și mulțumesc celor care m-au urat săptămâna trecută, a fost măgulitor. 3 ceasuri cu aproximație petrecem împreună, șlagăre, varietăți, povești, rock and roll, iar fixul meu muzical vine de la proiectul muzical numărul 2 al lui John Lydon, Johnny Rotten, pe vremuri la Sex Pistols. Să ascultăm Public Image Limited, Deeper Water.
1: Fixul lui Silviu.

Credeai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice, ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.

gata de călătorie, atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.

0: spus?
1: Sau soul de pus la rană.
0: Ce frumos am spus!
1: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
0: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
1: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
0: La răpunere.
1: Mașinăria rock and roll.
0: Nu se cade să lipsești.
1: Se pune absență.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
3: Facem radio. Sing it, sing it, sing it. Cum se face? Radio 7.

0: niște bluze pentru proletariatul digital din corporațiile românești. Kelio și Break My Baby. Avem 18 minute peste ora 19. 21 de grade la această oră peste București, 10% șanse de precipitații, umiditatea în atmosferă este de 59%, bate și vântul cu 13 km la oră. Cât despre ziua de mâine, va fi ceva mai călduroasă decât astăzi, dar va fi norat. Vom avea o maximă de 24 de grade și o minimă de 12. Cât despre vechitura mea din această oră, ea vine din 1982, din albumul The Sky's Gone Out. Ascultăm Bauhaus, care au făcut cover după David Bowie, Ziggy Stardust.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: Muzică ușoară, poate chiar cea mai ușoară muzică, Simply Red și Better With You. Să dăm o citire pomelnicului cu evenimente muzicale care se vor întâmpla în acest weekend în orașul nostru perfect și capitală europeană, ce să mai București.
1: Căminul Cultural.
0: În această seară de luni, 18 mai, la Club Control din Regatul Unit, dar și din România, avem un vintet care se numește Tereza Catarov Vintet. Catarov este și un nume britanic, bineînțeles. Iar mâine, marți, 19 mai, nu se lipsește, aș putea spune chiar, cântarea săptămânii, Clutch la Quantic. În deschidere, dacă nu mă înșel, vor fi Roadkill Soda. Avem tot mâine Giunea de marți seara cu Carla Ungureanu la Ateneul Român și tribut Madonna cu trupa Virgin din Italia la Berăria H plus Bastien cântă la Club Control. Miercuri 20 mai din nou recital cameral cu Simona Nicoleta Jidveanu la Ateneul Român, turneul național Flautul Fermecat ediția numărul 15 tot la Ateneul Român. Publica are lansare de single Dacă vrei să stai la adăpa universității, dacă vreau. Balcan Taxim și prietenii cântă la Club Control, foarte bun Balcan Taxim live, Horia Brenciu și HB Orchestra la Berăria H și Lidia Buble la Hard Rock Cafe. Joi 21 mai, Adrian Sărmășan și bandul la Coffee Shop Constituției, concert simfonic cu Geneba Caneh Mason la Ateneul Român, lansare Funk B la Quantic, Hazard Blues Band la The Pub Universității, Vali Crăciunescu și Cooperativa Nouă de la Zavaidoc la Queen la Berăria H și Compact Paul Ciuci la Hard Rock Cafe, adică cred fostul Compact C, nu? De la Cluj. Vineri 22 mai, de neratat, Maria Răducanu la Teatrul de Artă, din nou concert simfonic cu Geneba Caneh Mason la Ateneul Român, seară interbelică cu Silviu Biriș and Band la Restaurant Elisabeta, Cargo la Hard Rock Cafe, Florin Ristei la 14 Lane, New Disorder la Club Control. Avem și sâmbătă 23 mai la Quantic DJ Core All Stars for the Wicked, Diamonds and Forever și Scars of a Story. Cred că se cântă ceva hardcoreană, cum se spune la noi în care.

0: mai. Muzică pe înțelesul tuturor la Ateneul Român. La Sala Radio avem Bach, ofrandă muzicală, mai modern 4, probabil ediția numărul 4 la Ateneul Român, seară cubaneză cu Biu Marchetti și trupa la Berăria H și Bogdan Medvedi la Hard Rock Cafe.
1: Căminul cultural. Vorbe cu personalitate.
2: Sunt Richard Bovnotski și cred în dialog și în schimbul de păreri și tot ce face posibil acest lucru. Răbdarea, prietenia, respectul, simplitatea, smerenia, dragostea.
1: Exclusiv la 7.

0: nouă, lansată astăzi de la Roadkill Soda. Ascultăm Vita.
1: Românească lui Silvio.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme, tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
1: Și îți dăm și rock, plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
0: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
1: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
1: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
2: De la 15 pentru o oră și jumătate
0: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
3: Sau faceți voi playlistul.
1: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
2: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
1: La Seven, pentru că aici e muzica ta.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: Arctic Monkeys featuring World Child Records, opening night, seară de luni și seară de mai. Prima oră de destreserea se va încheia în viitorul apropiat. Silviu Munteanu este numele, dar și renumele meu. O să ne reauzim și ora următoare cu alte șlagăre, varietăți, povești rock and roll. Iar la doar un play distanță, până în ora exactă, două șlagăre minunate. Avem un blues rock ca o culme a perfecțiunii, Hit Above Greta Van Fleet, și Pulp Disco 2000 imediat după.
1: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: și Ro Alert-ul acum cu un incendiu la Bragadiru. Suntem pe 103.4 FM Radio 7, suntem și online pe radio-7.ro. Ne găsim în cea de-a doua oră de streseara. Silviu Munteanu este numele meu. Iar prin prezenta vă aduc la cunoștință că pe 13 iunie la The Pub Universității va fi o cântare specială și depus la inimă Time Machine și Division of Joy, care cântă tribut Joy Division, vor cânta în deschidere la trupa americano-românească Terminal White a lui David Pistrui, iar fixul meu muzical din această oră va fi un Terminal White. Este piesa care, pentru că David a stat în anii 90 prin Titan, este piesa care deschide documentarul Balta Albă, Terminal White, Crash, Burn and Sin.
1: Fixul lui Silviu.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
5: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
4: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
6: Facem radio!

0: formației Metallica la București, care a urmat, căruia a urmat imediat și Eurovisionul, am putut constata că Facebook-ul s-a umplut de experți și specialiști și în Metallica și în Eurovision, și am venit cu propunerea să trecem în nomenclatorul muncii această specialitate, această meserie până la urmă de expert, dar și specialist în Metallica, dar și în Eurovision. Că na, poate mai impozităm și noi ceva, 17 minute se arată peste ora 20, iar la această oră peste București avem 19 grade, 0% șanse de precipitații, umiditatea în atmosferă este de 64%, bate și vântul cu 11 km la oră, iar vechitura mea din această oră este o piesă foarte metal, mult mai metal decât Metallica, Nothing Else Matters. Vine din 1990, din albumul Painkiller, avem Judas Priest, Leather Rebel.
1: Ia uzi una de la Pașoptiști.

0: Azi în istorie la 7.
1: Deschidem istoria unei noi săptămâni cu ziua de 18 mai. În anul 1268, principatul cruciat de Antiohia a fost cucerit de mamelucii sultanului Baybars, astfel încât întreaga Sirie de Nord a fost la rândul ei pierdută. 21 de ani mai târziu, cetatea Acra a căzut și ea, iar statele cruciate au încetat să mai existe. Antiohia a fost unul dintre statele constituite de cruciați pe parcursul primei cruciade și a inclus părți din actualele state Siria și Turcia. El se întindea de-a lungul unghiului nord-estic al Mediteranei și nu număra mai mult de 20.000 de locuitori în secolul al XIII-lea, majoritatea armeni și greci, dar și musulmani. În ziua de 18 mai a anului 1388 a fost atestată prin Hristov Domnesc mănăstirea Cozia din județul Vâlcea, importantă ctitoria domnitorului Mircea cel Bătrân. În Hristovul Voievodului se spunea: a binevoit domnia mea să ridic din temelie o mănăstire la locul numit Cărimănești pe Olt, care a fost înainte satul boierului domniei mele, Nanu Dobă. Legenda spune că a fost construită în apropierea altei mănăstiri ridicate de celebrul Negru Vodă. Zidirea bisericii începuse primăvara anului 1387, fiind executată de un arhitect sârb chemat de însuși domnitorul Munteniei. Ansamblul mănăstiresc de la Cozia a fost cunoscut la început sub numele de Mănăstirea Nucet. Abia mai târziu primi numele de Mănăstirea Cozia după muntele din vecinătate. În anul 1923, în ziua de 18 mai, Hermann Oberth, inventator german din Transilvania, a susținut examenul de diplomă la Universitatea din Cluj cu lucrarea Racheta spre spațiile planetare, care avea să devină o operă de bază în tehnica rachetelor și teoria zborului cosmic. În același an, Oberth a proiectat pentru prima dată în lume o rachetă meteorologică și geofizică în două trepte. Bonusul zilei de 18 mai vine din anul 1897. Atunci a fost publicat la Londra romanul Dracula al scriitorului irlandez Bram Stoker. Personajul principal al romanului, Contele Dracula, Graf Dracula, a devenit unul dintre cele mai renumite personaje vampiri din literatura universală. Tot Bram Stoker a avut ideea să asocieze legenda domnitorului muntean cu liliacul hematofag Desmodus Rotundus, numit și vampir. Romanul a fost de mai multe ori transpus pe ecran, iar rolul contelui a fost jucat de actori ca Max Schreck, Christopher Lee, Bela Lugosi, Klaus Kinski și Gary Oldman. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie la 7. Vorbe cu personalitate.
2: Sunt Alexandru Mironov și eu cred că nici măcar ignoranța nu poate ucide societatea umană.
0: Exclusiv la 7. Facem radio. Cum se face? Radio 7. Destre seara cu Silviu Munteanu.

0: fie vorba între noi, Jurjac a reușit să dea mult mai mult filigran acestei piese, care în original era cântată de cantautorul Florin Bogardo. Să nu uităm nici când să iubim trandafirii. Avem puțin peste 23 de minute înainte ca ceasul din turn să bată ora 21, să stăm la o scurtă poveste, una tristă.
1: Povești cu Distors.
0: 18 mai 1980 a fost o luptă pierdută și cu epilepsia și cu depresia pentru Ian Curtis, vocalistul formației Joy Division. După moartea sa, Joy Division avea să devină New Order, e o altă poveste deja acolo, dar au existat două albume, Joy Division, Unknown Pleasures în 1979 și Closer în 1980. O să luăm și noi un Joy Division acum, Transmission.
1: Povești cu Distors.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4 București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
5: Facem radio. Cum se face?

0: a se preda în școli la orele de muzică Deep Purple și Highway Star, cel puțin când ajungeți la capitolul Hard Rock. Mai devreme, cam acum cu aproximație o oră, primeam cu toții un ro alert. Un incendiu a izbucnit la un depozit de cauciucuri din Bragadiru și a fost și trimis mesajul, cum spuneam, pe ro alert. S-a mai dus o zi de luni și de mai prin viețile noastre. În curând se încheie și cea de-a doua oră de stresera. Silviu Munteanu este numele meu. O să ne reauzim și ora următoare cu alte șlagăre, varietăți, povești rock and roll. Cât despre românească mea din această oră, vine de la implant pentru refuz, dinpreună cu Teo Milea și Laura Brad, Surâs se numește piesa și sunt în măsură să vă anunț, s-a confirmat în această seară, duminică, de la ora 20, la muzici, la răpunere, va veni Laura Brat în studio. Sper să ne țină membranele de la microfoane, să ne punem muzici unii altora. Implant pentru refuz, Surâs, Teo Milea, Laura Brat.
1: Românească lui Silvio.

0: 103.4 FM Radio 7, suntem și online pe radio-7.ro. Suntem în cea de-a treia oră de streseara. Silviu Munteanu este numele meu. Mai petrecem cu aproximație un ceas împreună. Șlagăre, varietăție, povește, rock and roll. Iar fixul meu muzical din această oră este o melancolie de la Lemmy Kilmister. Avem la un play distanță Motorhead, Lost Woman Blues.
1: Fixul lui Silviu.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
3: Destre seara cu Silviu Munteanu.

0: Wake up calling, Papa Roach, 15 minute peste ora 21. La această oră peste București avem 18 grade, 0 șanse de precipitații, umiditatea în atmosferă este la 69%, bate și vântul cu 10 km la oră. Cât despre ziua de mâine, va fi ceva mai caldă decât ziua de astăzi, dar ci că va fi norată mai toată ziua. 24 de grade va fi maxima și 12 grade minima, iar ci că de poi mâine, de miercuri, o să avem parte de ploi așa mai ușurele până sâmbătă inclusiv, dar vorbim de timpul probabil și probabil s-ar putea lucrurile să se mai schimbe. Iar vechitura mea din această oră vine de la Chris Corner, care ne-a părăsit astăzi, 18 mai, dar în 2017, la vârsta de 52 de ani. Zice-se că s-a sinucis în camera de hotel, cum s-a dovedit cu Kurt Cobain că a fost sinucis. De fapt, am eu o bănuială că și cu Chris Corner de la Soundgarden sau Audioslave sau Temple of the Dog o să aflăm cam aceeași poveste, dar va trebui să mai trecă niște ani. Așa sunt unii paranoici și eu fac parte din această minoritate cu mândrie. Soundgarden luăm și noi din 1994, Spoonman.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: Pretenders, hai să mai stăm la ceva povești.
1: Povești cu Distors.
0: Ia să vedem ce invenții au mai schimbat pe aici pe acolo prin punctele esențiale industria muzicală. Ei bine, una din aceste invenții este banda magnetică. A fost inventată în 1928 în Germania și a revoluționat prin aceea că a ajutat la înregistrarea unui imens volum de muzică pe mai multe canale, dar și la vânzarea acesteia a muzicii, să nu uităm de benzi, de casete, de magnetofoane și castofoane pe care le aveam prin casă. Unii dintre noi le mai avem încă. Mai mult, există foarte mulți muzicieni care folosesc în continuare benzile de înregistrare în loc de în computer, pentru că sunetul pe care îl înregistrează analog este mult mai cald, mai prietenos urechii și ajunge și mai bine acolo în cutia inimii.
1: Povești cu Distors.

0: personalitate.
1: Sunt Mihai Albu și sunt sigur că se poate privi dincolo de ce se vede.
0: Exclusiv la 7.

0: Republica Aritmii din Republica Alternosfera. Am avut mâine în Republica, vor fi 35 de grade, deci cald, așa se spunea pe vremuri când se dădea seara pe TVR2 buletinul de știri de la TVR Moldova. Ar trebui să mă adaug, să vă mai povestesc că la un moment dat a fost și o știre cum că Freud, cum sunt știrile la TV care nu trebuie să depășească vreo 3 minute, și Freud se lansa o carte la librăria Eminescu a lui Freud și a fost realmente o plăcere și un glitch în matrice, dacă vreți, să ascult în limba românească cu accent moldovenesc cam ce a vrut să spună Freud în acea carte. Minunat și na, așa ceva se întâmplă odată la 1000 de ani, am fost martor. Avem mai puțin de 24 de minute înainte ca orologiul să bată ora 22 și este momentul pentru piesa tristă și melancolică a serii, care este o ironie la adresa domnițelor care acceptă mitocănia doar din partea unor bărbați, că sunt vedete, artiști, dar n-acceptă și din partea cealaltă a oamenilor simpli ca noi. Piesa este din 1976, The Modern Lovers, se numește trupa și Pablo Picasso piesa.
1: Naturelul simțirilor. O melodie tristă. Ia-ți Batista.

0: Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Hareț.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Pink Floyd.
5: Pink Floyd. Ce glumezi tu?
4: Haide.
3: Care să fi fost cea mai contemplativă trupă rock a tuturor timpurilor? Black Sabbath, Pink Floyd sau Metallica? Și voiam să te întreb, nu găsești că Pink Floyd au fost mereu niște manieriști?
2: Muzici la răpunere.
3: În fiecare duminică seară de la 8 cu Silviu Munteanu.
2: Din periferie în mainstream.
3: Muzici cum nu auzi în fiecare zi. La răpunere.
2: Câteodată cu invitați,
3: mereu cu nuanțe.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
7: Facem radio. Cum se face?

0: Ce mai nume de trupă și acesta, The All American Rejects, Get This, s-a numit piesa. Doamnelor, domnișorilor, domnilor, destre seara se apropie de final. Silviu Munteanu este numele meu. Ne reauzim în mod normal și mâine tot la ceas de seară și tot de la 7 la 10. Nu uităm de Românească mea de final, care vine din concertul care a avut loc în noiembrie anul trecut la Berăria H, aniversarul de 50 de ani Iris. Ascultăm Iris, Nelu Dumitrescu, piesa se numește Marginalizat și în contextul în care o vom asculta face parte din povestea efemeridă de misiunea spațială Iris, care spune, să zicem, narațiunea unui astronaut rămas în spațiul cosmic fără comunicații pentru că pe Pământ a început războiul și distopia. Din prea plinul inimii mele, o noapte liniștită să avem. Noapte bună!
1: Românească lui Silviu.
2: Ni se aduce aminte că nu contăm, că suntem insignifianți, că suntem prea mulți pe planetă. Nu am fi ajuns aici fără noi. Mai am provizii pentru două zile. Ce lume e aia care ajunge în vârful tehnologic să trimită oameni în cosmos și apoi îi abandonează acolo?

0: În această seară am un invitat absolut special. Un om care a urcat pe unele dintre cele mai mari scene ale lumii și care în același timp rămâne unul dintre cei mai modești și versatile artiști din industria muzicală. Este basist, compozitor, producător și un adevărat cameleon muzical. A cântat alături de legende precum Elton John, Ringo Starr, Joe Satriani sau Electric Light Orchestra. Iar lista continuă. Dacă ați fost la vreunul dintre concertele lui Elton John în ultimii 12 ani, aproape sigur ați simțit vibrațiile basului său. Matt Bisonette este genul de muzician care poate trece fără efort de la rock la jazz, de la funk la pop, fără să piardă niciodată groove-ul și bucuria de a cânta. Recent a lansat un album de jazz în care explorează o idee fascinantă: cum să cânți exact ceea ce auzi în minte. Un experiment inspirat de George Benson, dar dus în propria lui direcție. Astăzi vom vorbi despre tot, de la viața pe drum în turneul Farewell Yellow Brick Road Tour al lui Elton John, al treilea cel mai bine vândut turneu din toate timpurile, la disciplina de a învăța lucruri noi la 64 de ani, până la povești amuzante cu camere web prin Frankfurt și piese scrise într-o singură zi. Așadar, rămâneți alături de noi pentru o oră de conversație relaxată, plină de umor, inspirație și, desigur, muzică bună. Adică o selecție de piese unde Matt Bisonette cântă la bas.
1: La chat
2: cu Alex Mușat.
3: Good, whatever you gotta do, man.
4: Amazing.
0: Trebuie să spun ceva. Mă gândeam că dacă oamenii m-ar întreba la ce concerte mi-ar fi plăcut să fi mers în trecut, am lista mea clasică: Elton la Dodger Stadium sau The Beatles la Shea Stadium. Mi-ar fi plăcut să fiu un public și în 2003, când ai cântat cu Neil Morse, Paul Gilbert și Mike Portnoy la Yellow Matter Custard, tributul pentru The Beatles. Cred că a fost un concert fantastic. Revin mereu la el din când în când.
3: That's great that you remember that, man. That was a
0: E grozav că ți-amintești de asta. Și eu mi-amintesc concertul acela. Eram în turneu cu Joe Satriani și Mike cu Dream Theater. Iar Mike m-a rugat să particip. Și m-am gândit, da, o să cântăm niște piese de la Beatles. Probabil că nu-i mare lucru. Mai ales că atunci cântam cu Ringo și cu o trupă tribut Beatles alături de fratele meu, așa că știam deja unele melodii. Când am ajuns la repetiții, mi-am dat seama ce fani înrăiți Beatles erau el și Paul Gilbert. Știau fiecare piesă nebunească, melodii obscure pe care nu le mai auzisem de vreo 30 de ani. Îmi amintesc că eram ca niște copii la repetiții, cântam, glumeam și ne distram. Mi-am pierdut complet vocea. Când am ajuns la concert, nu mai aveam nimic și trebuia să cânt părțile înalte ale lui Paul. Acum când mă uit înapoi, zic, oh, omule, nu pot să cred că s-a întâmplat asta. Dar a fost grozav. Ați cântat niște piese pe care multe trupe tribut nici nu îndrăznesc să le atingă. Melodii obscure, știi? Dacă ar fi fost după ei, ar fi cântat și Revolution Number 9. Ar fi făcut-o pentru că sunt nebuni. Neil este un fan uriaș al Beatles-ilor, un tip incredibil de talentat. Spune-mi puțin despre noul album pe care tocmai l-ai lansat. Este un album de jazz, cânti foarte mult cu vocea. Ei bine, stăteam pur și simplu și uneori trebuie să cânt solouri de bas pe piesele altora și cânt solouri de bas de când eram copil. Dar simțeam că am intrat într-un fel de rutină de basist. Cântam cam aceleași lucruri mereu. Și invidiam pe suflători și pe vocaliști, pentru că există o mare diferență între ce se întâmplă aici sus în cap și ce ajunge la instrument. Pentru mine, transferul a ceea ce aud în minte pe bas a fost mereu dificil. Așa că am tot încercat și unele solouri ale mele sună chiar bine. Dar stăteam pur și simplu în duș sau conducând, ascultând piese de jazz și fredonând linii. Și mi-am zis, vreau să înregistrez un album, să cânt solourile cu vocea și apoi să le învăț pe bas. Și imediat ce am început să fac asta, încercam cumva să ajung în punctul unde a fost George Benson, când putea să cânte și să cânte din voce și la instrument simultan, în mod natural. Ăsta e scopul proiectului, un fel de experiment. Așa că atunci când am cântat solourile cu vocea și mi-am dat seama, ok, da, ăsta e un solo bun. Când am început să le învăț pe bas, mi-am dat seama că nu mai făcusem asta de 50 de ani. Cântam cam aceleași lucruri mereu. Era ca și cum mă transcream linii de instrumente de suflat și când le cântam efectiv îmi ziceam, omule, mâna mea n-ar face niciodată asta. Așa că a fost ca și cum o luam de la zero. Și când am început să-mi dau seama cum merge, încercam să ajung în punctul în care pot face asta mai natural și e greu. Un tip ca George Benson are asta în suflet. Poate pur și simplu să cânte ceea ce cântă și cu vocea. A fost o lecție pentru mine. Am învățat foarte multe. Când îl ascult zic, da, așa mi-ar plăcea să sune un solo de bas. Dacă scoți vocea și îl asculți, e un solo melodic. Nu doar niște riff-uri sau trucuri din trusa mea de scule, cele 5-6 linii pe care le folosesc în diverse tonalități. A fost o experiență de învățare reală pentru mine. Dar mulțumesc că ai ascultat albumul. Apreciez.
1: Nici o problemă.
2: La chat. Cu Alex Mușat.

0: Mușat
1: cu Alex Mușat.
2: Deci îmi spui că mâna ta are niște scurtături pe care creierul sau vocea ta nu le are.
3: Exact.
2: Cred că chitariștii sunt mai înclinați să cânte ceea ce aud în inimă și în minte și asta se transferă mai ușor către instrument. Dar la bas e mai greu, pentru că ești doar tu. Și mai e ceva legat de solourile de bas. De obicei, când vine rândul unui solo, toată trupa se oprește, mai puțin toboșarul, și trebuie să ții tot groove-ul împreună în timp ce cânti. Așa că am cântat la contrabas și asta mi-a deschis orizontul. Puteam cânta linii lungi, puteam cânta și fredona peste ele, fără să trebuiască să țin cu forța secția ritmică. E ca și cum ai încerca să fii un cântăreț de scat care cântă la bas în același timp. A fost foarte greu pentru mine, pentru că am rupt toate obiceiurile pe care le aveam. Asta este fantastic. Ești un muzician eclectic, de la Electric Light Orchestra până la Elton John, cu care cânti de 13 ani. De fapt, te-am văzut la O2 Arena în Londra de două ori în 2023 cu Elton și faci o treabă grozavă. Îmi place mult. Cânti părțile lui Dee Murray și ale lui Bob Burge și știi ce îmi place cel mai mult? Faci un slide de bas în Benny and the Jets. E atât de simplu și atât de eficient. De fiecare dată e perfect. Îmi place la nebunie. Ha, e amuzant. Tocmai am cântat un concert izolat cu Elton. Facem concerte izolate peste tot prin lume, câte unul pe seară. Și de fiecare dată când cântăm Benny and the Jets, inginerul nostru de sunet, Matt Hare, care e incredibil, se ocupă personal de detalii. Îi place să găsească lucruri care ies în evidență, nu stă pur și simplu să regleze sunetul și gata. Mișcă tot timpul lucruri, așa că facem efecte din acestea, ca un boom într-un spațiu mare care te lovește direct. El vrea să rupă fețele oamenilor cu aceste mici detalii muzicale. E un inginer de sunet foarte muzical și priceput. De fiecare dată când fac slide-ul, mă uit la el, îi fac cu mâna și el ridică bricheta. E unul dintre momentele acelea speciale. E fantastic. De fapt, dacă stau să mă gândesc, cele două concerte cu Elton pe care le-am văzut au avut cel mai bun sunet pe care l-am auzit vreodată. Un sunet incredibil. Da, el a înlocuit pe inginerul Clyde Franks, inginerul original. El era regelui acelui stil vechi cu 8 piste, amestecând live și făcând totul să sune activ. Pentru că pe discurile lui Elton nu e ca azi, cu toată lumea având programe precum Pro Tools și fișiere care sună la fel pe tot parcursul piesei. Acel tip de înregistrare are o gamă dinamică foarte largă, între momente puternice și altele mai reținute. Și așa ar trebui mixate, activ, pentru că Elton bate din greu, apoi se potolește și își face treaba. Dacă totul ar fi la același nivel monoton, oamenii ar zice, la finalul unui show, când totul e pe tracuri și uniform, că e ok. Dar nu te lovește atât de tare. Dinamica e ceva ce diferențiază trupa asta de oricare alta cu care am cântat. Asta este fantastic. Să știi că se simte asta ca spectator. Îmi place foarte mult. Turneul Farewell Yellow Brick Road Tour, tocmai am citit despre el, este al treilea turneu cu cele mai mari încasări din toate timpurile. Asta e datorită mie. Și slide-ului din Benny. Da, eram pe locul 4, dar slide-ul ne-a dus pe locul 3.
0: La chat
1: cu Alex Mușat. We'll be right back.

0: Mușat.
1: Cu Alex Mușat.
2: Spune-mi puțin despre acest turneu. Îl urmăresc pe Elton de mult timp. Îl văzusem în 2010 la București și uitându-mă la programul lui, pare destul de obositor. Face foarte multe show-uri pe săptămână. Cum ați făcut față? Muncește foarte mult. Am început în 2012. Mă amintesc că pe 2015-2016 se discuta despre turneul de la final, Farewell Yellow Brick Road. Cum urma să fie în orașe mari și pe stadioane, mai puține concerte, pentru că atunci când am început, el făcea 4-5 seri pe săptămână. Probabil avea vreo 68 de ani când am început eu. A fost o strategie, de fel. Hai să ținem ritmul și să facem cât de mult se poate, toate culminând cu acest turneu de adio. Eu stăteam și mă întrebam, cum face omul ăsta asta? Cântă toate piesele, două dintre ele în tonalitățile originale și nu are monitoare. Are monitoare care sunt date foarte tare. E nebun. Iese în fiecare seară și face asta. Mie mi s-a părut uimitor. Mi-a amintit de când am început să cânt cu Maynard Ferguson, când aveam 19 ani. Maynard avea vreo 60 când am început să cânt cu el. Făcea 4-5 show-uri pe săptămână și ataca note foarte înalte. Nu cred că oamenii ăștia știu altceva. Sunt antrenați să muncească din greu. E ca o etică englezească a muncii. Am fost uimit de cât de mult muncesc. Turneul de adio a fost în felul lui o ușurare, pentru că făceam 3 concerte pe săptămână și aveam zile libere între ele. Dar îi place să muncească și chiar dacă n-ar fi trebuit, tot ar face-o. E o dovadă pentru acești tip englezi, David Johnston, Nigel Olsen, Ray Cooper. Ei își fac treaba și nu se plâng, pur și simplu și-o fac.
3: They just do their jobs, you know, don't complain, just go and do it. Well, I shouldn't say they don't complain, but, you know, it's, they're just workers, you know.
2: Ai o serie foarte interesantă pe canalul tău de YouTube pe care ai făcut-o în 2021. Ai căutat camere web prin orașe diferite, încercând să le bombardezi. Spune-mi despre asta. Ai săpat adânc, îmi place. Prietenul meu, Rich Sumner, care e toboșar grozav și cu care joc pickleball, ne întâlnim odată la câteva zile, a venit cu ideea asta pentru că mă plictiseam pe drum. Când eram cu Elton, uneori făceam un concert, aveam 3 zile libere și eram într-un oraș pe care nu-l cunoșteam. El a găsit chestia asta cu multe orașe care au camere web amplasate în zone ciudate, uitându-se la anumite locuri populare sau chiar în mijlocul pustiului. A devenit un soi de misiune Mission Impossible. Ajungeam într-o țară sau stat, îl sunam și el îmi spunea, ok, iată camera. Știam unde e zona, dar trebuia să o găsesc eu. A fost ca un fel de vânătoare de Halloween. Mă uitam pe hartă, analizam orașul și verificam online cum arată locul. Unele erau evidente. De exemplu, o stradă din Barcelona unde ziceam, aha, știu restaurantul ăla, acolo e. Mă duceam acolo, făceam cu mâna și el îmi spunea, da, asta este. Așa că făceam un mic videoclip. Hei, suntem aici, în locul ăsta. Găseam webcam-ul și făceam o mică emisiune despre el, inventând o poveste sau ceva amuzant. Dar unele au fost dificile. Îmi amintesc una din Frankfurt. Era o cameră web orientată spre o stradă cu un râu pe lângă.
3: Some of them were really, I remember the one in Frankfurt, Germany.
2: Mi-a luat 3 zile să o găsesc. Era pe veranda unui tip care stătea acolo și fuma. Eu eram în fața casei lui, făcând semne și el îmi zice, de ce te uiți la camera mea? Așa că da, am făcut această serie pentru ceva timp. Și a fost super distractiv. Ne dădea ceva de făcut, o poveste de spus. Și tot de acolo s-a născut emisiunea noastră A Song in a Day Show. Nu știu dacă ai văzut-o, dar e o emisiune de pe YouTube. Se numește The Song in a Day Show. În fiecare zi, de fapt cam o dată pe săptămână, fratele meu Greg, toboșar, prietenul meu Paul Dexter, producător, și cu mine ne trezeam, mergeam la Starbucks și ziceam, ok, azi scriem o piesă într-un anumit stil. Deci tot show-ul e despre trezirea, conceperea ideii, apoi mergem la studio și filmăm totul live, eu și Paul. Greg venea și zicea, hai să scriem o piesă despre cafea sau ceva la modul ăsta. Și noi, perfect, despre asta va fi. Așa că puneam la punct ritmul, tobele și basul, scriam piesa. Apoi mergeam la cineva invitat care urma să cânte piesa sau să o înregistreze cu noi. Avem vreo 9 sau 10 episoade. Rick Springfield a făcut trailerul și emisiunea. Apoi au fost și băieții din REO și alți muzicieni diferiți în fiecare săptămână. Dacă vrei să o vezi, dacă vreți să o vedeți, se numește The Song in a Day Show. E pe YouTube și pe site-ul meu, mattbizonet.com. Cred că pe măsură ce îmbătrânesc, simt tot mai mult nevoia să am ceva de făcut. Pentru că, deși merg mult pe jos când sunt pe drum, la un moment dat te plictisești. Trebuie să ai ceva structurat, așa că proiectele astea cu webcam-urile și proiectul Song in a Day mă ajută mult. Cam nebunesc. Știu.
0: No, that is fantastic, because I was
2: wondering. E fantastic.
1: La chat cu Alex Mușat.

0: nimic. Am vorbit acum câțiva ani cu bateristul lui Billy Joel, Liberty DeVito, și el spunea că mulți au început să bea pur și simplu din plictiseală. Ce faci când cânti pentru 20.000 de oameni luni, iar următorul concert e abia joi, într-un loc necunoscut? În primul rând, chestia asta cu a cânta în fața atâtor oameni. Îmi amintesc că unul dintre primele mele concerte cu Elton a avut vreo 100.000 de spectatori. Te copleșește, te gândești, wow! Dar apoi când îți pui monitoarele și cânti, ajunge să se simtă ca și cum ai cânta într-un club mic. Nu știu de ce, dar mental se schimbă. Iar când toată treaba asta, nu faima, dar intensitatea ei, te lovește și apoi te întorci acasă și cureți după câine sau scoți gunoiul, revii cu picioarele pe pământ. Îți amintește să fii recunoscător că poți face ceea ce faci, dar și că te poți întoarce la viața normală. Pentru că dacă aș trăi doar așa, dacă asta ar deveni identitatea mea, trebuie să fiu mereu pe scenă, n-ar mai fi real. Nu e realist. Nu așa suntem construiți. Așa că alternanța asta, cântatul în fața unui public imens, apoi revenirea acasă și cântatul într-un club mic pentru 30 de oameni, chiar te ține modest și îți păstrează pofta de a face lucruri. Și da, ceea ce spune Liberty are sens. El știe, pentru că oamenii ăia erau mereu în turneu. Ăsta e pericolul. Dacă nu ești sigur de cine ești ca persoană, poți ajunge ușor acolo, știi? Te trezești la bar și nu mai pleci niciodată. Am trecut și eu prin asta în tinerețe, cu alte trupe. Eram tipul ăla pe scaun la bar și peste două zile o luam de la capăt. Așa că trebuie să-ți păcălești mintea să nu mai faci același lucru. Eu am o rutină. Cânt la un concert, apoi mergem în următorul oraș, dimineața mă trezesc și zic, ok, azi o să caut un Starbucks sau o cafenea. Mă duc acolo, apoi aleg un cinematograf sau un loc interesant și merg până acolo și înapoi. Am mereu un scop concret, un loc unde să ajung și de unde să mă întorc. Până te întorci, ziua e aproape gata. Mănânci, vine seara, așa te ții departe de probleme.
1: La chat cu Alex Mușat.

0: Mușat
1: cu Alex Mușat.
2: Mă bucur că ați fost alături de mine și de Matt Bizonet în această seară. Nouă nu ne rămâne decât să îi urmărim activitatea lui Matt și să-i ascultăm noul album foarte, foarte curajos de muzică jazz. Eu sunt Alex Mușat și ne reauzim săptămâna.

0: la chat
1: cu Alex Mușat. Vorbe cu personalitate.
2: Sunt Teodora Velescu și nu mă pricep la vorbe, dar suplinesc prin mișcare, prin dans și prin emoții.
1: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Ovidiu Niculescu și cred că viața e ca o vedere chinezească. Dacă știi cum să te uiți la ea, o să-ți facă cu ochi.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Larii Georgescu. Fiți îndrăzneți și cu bun simț.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt George Grigore. Eu cred că drumul vieții mai face uneori la stânga sau la dreapta. Nu trebuie să o ții tot timpul înainte.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Cătălin Babliuc și în loc să stau pe Facebook sau pe Insta, prefer să citesc o carte, să ascult muzică, să stau cu Andrada sau cu prietenii.
0: Exclusiv la 7.

acid rain and take the bounties to my name. Enjoy your fame.

0: personalitate.
1: Sunt Cristian Român și cred că îndoiala ar trebui să ne guverneze. Aceea este calea spre rațiune.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Adelin Tudorache și cred că nu contează cât de educat, talentat, bogat sau cool crezi tu că ești, cum îi tratezi pe ceilalți spune tot.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.